0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
5: Vi går!
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
2: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har

0: har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Endelig sommer! Og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.
3: Her ute... Finner du roen?
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høgknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreket at en konsekvensutredning ikke betyr at det har tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann i 40 år er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og er sikta for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp i en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det er kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen i går kveld. En kvinne i 40-året er sikta for promillekjøring etter å ha blitt stansa på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet i Innlandet hadde i går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut i trafikken ved sykehuset. Samtidig rykket politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikkert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet i Innlandet.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Try to forget you ifra mai åpna fredagens utgave av Endelig morgen. Bjørn Martin Brandet tidlig opp også I dag for å følge deg fram mot 10 vår frokostsending. Det går mot sommerferie nå, og rundt om så det mye spennende som skjer på skolene sånn I innspurten av skoleåret. Vi skal til Åsnes ungdomsskole som har satt opp musikalen Olsenmannen Junior på rockeren I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her CC Cowboys og det magiske ordet unnskyld.

0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. For vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Aurora!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud.
4: Nei, yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
7: Ja, takk for kampen.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Underholdningsguiden. Det mye som skjer i helgen med Sankthans på Kirkenær, Kongsvingerdager og Skarnesdager. Garnesdagene de går over 2 dager med brufrokost i morgen lørdag med aktiviteter og gode tilbud, i tillegg til Tour of Norway for Kids og det helt nye sentrumsløpet på Skarnes. I Herdalsparken i Kongsvinger så kan du oppleve hitparaden 2026 i kveld. Klokka 19 begynner det. I morgen lørdag så er det plantesalg og kunstutstilling i Spiksetsvingen 30 i Sørådal fra klokka 12 til 16. Ånderud Planteskole selger planter, og i Veslestua på Spikset så blir det kunstutstilling med akvareller av Lene Myhre, fotografier av Bjørg Hauger og smykker fra kobber og sølvglede KGS. Det Kremertorg på Rådhusplassen i Kongsvinger i morgen fra 10 til 16 i anledning Kongsvingerdagene. Det barneløp med rebus klokka 11, og så det sentrumsgateløpet som går klokka 12 i Kongsvinger i morgen. Lørdag arrangeres også Knapperdagen i Nord-Odal fra 10 til 16. Det brosteinsball fra klokka 20.30 i morgen.

0: Ulrikke og Attention i endelig morgen. Skoleåret det går imot slutten, og rundt om i fylket så gjøres det mye kreativt av elevene I innspurten før sommerferien. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise resultatet tirsdag. Da hadde 9.-klassingene premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhold som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå, hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud, altså her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig, som Anneli sier, å få lære til å være med og gjøre litt annet, og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
1: Hva tenkte du da du først hørte Hesse Musical det skulle bli I år?
3: Nei, det fant seg at det kom til å bli artig, da. Så det jo en fin, ja, det en artig musikal, da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her I dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var, jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten I dette fantastiske rockebandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det, da.
1: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får så. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke frem en ting da, Ludvig, her det som har vært artigst denne perioden her?
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så det sosialt, og så har vi sløpt I timen og slikt, da. Det jo litt artig.
1: Her det du har lyst til å trekke frem selv med?
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det jo mye, altså, man artig å være med å øve og slippe å være med I timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå.
0: Reporter I saken var Linn Hege Kolbu Sagen. Endelig morgen fortsetter med Paper Boys. Det her Find My Way.

Find My Way og Paperboys I endelig morgen. I går kveld så hadde politiet I innlandet fulgt opp med oppdrag rundt om, blant annet med å hjelpe en andefamilie og en gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut I trafikken ved sykehuset. Og omtrent samtidig så var politiet I sving ved Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Sanne Salomonsen. Dette den jeg elsker, elsker jeg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kongsvinger kommune kan få svar allerede neste uke på den omstridte byporten-saken. I går møtte ordfører Elin Saaheim Bjørkli og kommuneledelsen representanter for Statens Vegvesen på Lillehammer. Målet var å få Vegvesenet til å trekke sine innsigelser mot utbyggingsplanene. Ordføreren sier kommunen fikk lagt fram sitt syn og understreket betydningen som prosjektet har for Kongsvinger, blant annet gjennom muligheten for 150 nye arbeidsplasser. Saken skal uansett videre til statsforvalteren for endelig behandling, det skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. I morgen åpner Søstuen 2280 i Gjessåsen dørene for en ny sommersesong. Med konserter hver fredag i juli og internasjonal anerkjennelse i ryggen satser Kristine Mowinckel videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjessåssjøens bredde.
2: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk. Altså, vi prøver hele tiden å være litt i utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
1: Tirsdag hadde 9.-klassingene ved Åsnes ungdomsskole premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere. Lærer Anneli Kristiansen sier at elevene har kost seg med oppsetningen.
3: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøl som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal tradisjon på skolen. Du, det har litt musikk sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsmannen, og det jo artige sanger og artig med sint Egon.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom, byggmaker.
5: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Her. Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Nett med eget nett.
11: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sing Me A Song fra Return i endelig morgen. Vi tar en titt i politiloggen etter Rick Astley. Dette Never Gonna Give You Up.

Never Gonna Give You Up og Rick Astley. Vi tar en titt I politiloggen. En mann I 50-året siktet for promillekjøring etter et mindre trafikkuhell på Roa I Lunner I går. Blåste langt over lovlig verdi. En kvinne I 40-året siktet for promillekjøring etter vinglete kjøring fra Moelv til Gjøvik. Også hun blåste langt over lovlig verdi I går kveld. Politiet hjalp I går kveld en annen familie.

0: Tradisjonen tro, så skal det arrangeres Skarnes-dager. Ja, det skjer på Skarnes, og det skjer allerede I dag, og det skjer I morgen. Jeg har tatt en prat med Tove Gulbrandsen, som en av arrangørene bak nettopp Skarnes-dagene.
1: Nei takk, det jo endelig Skarnes-dager igjen. Og det årlige arrangementet, som jo veldig populært og veldig bra besøkt, har noen starter faktisk allerede I dag, på torsdag, med gode tilbud I butikker. Den morgen, som fredagen, så det noen utstillinger, den I parken på Skarnes, Parken Kjøpesenter. Og så kan jeg si at det litt oppvarming til lørdagen, da, for da braker det løs. Med det som kalles brufrokost på lørdagsmorgen. Og da, det betyr at vi I Vittværet Tirater dekker bru, dekker bru, dekker bord på gamle brua. Og så serverer Kiwi og Eurosbar og Perrongen, kafé, frokost ved alle som kommer. Og det langbord og god stemning til alle som kommer vil ha frokost.
0: Og det har jo skjønt veldig populært. Det mange som kommer for å få seg en frokost, det ikke så?
1: Ja, det skikkelig, skikkelig mange, og det skikkelig trivelig. Men ja, når folk sitter langbord, så blir det veldig hugget. Etter det så det jo ulike utstillere

0: Og da stopper du griller og serverer det. Det time-out. Fortsatt selvfølgelig aktiviteter i butikka. Jeg glemte en ting I sted, som jeg nå må ta med, det at på fredagen så har Odal Sparebank, den kaller VM-fest, I området foran banklokalet på Fernis. Og går vi over til Sudarsoppi lørdagen igjen, så det to aktiviteter som veldig, veldig populært. Og det noe vi har som kalles balanskitt i parken klokka 14:30. Så slaktes det noen hundre ballonger ut fra et stort nett. Og I delen av de ballongene så det gavekort fra ulike bedrifter på Sværnes, som da gir kjempe sine gaver.
1: Ja, for det ballonger som folk da skal finne og fange, ja. Ja.
0: Ja, ja. Det jo litt av en øvelse da. Prøve å kjempe der, så det blir ganske underholdende og veldig artig, opplevde vi I fjor da. Og så det også det kjente det plankeretet, som da har vært på Skarnes I mange år. Før så hette Anneret, men etter så bærekraftig sender ut en hel høyde med gummienner der I elva, hvis det noen ender som blir borte. Så da har de gått over til å sende ut planker, rett og slett, med nummer på da, som da forhåpentligvis noen glade vinnere som har de numre, og som da vil få og trenger fra det lotteriet der, eller plankeret da.
1: Hvor mange år det Skarnesdagene har blitt avholdt nå?
0: Det tror jeg faktisk ikke å si, for det en lang tradisjon.
1: Men hvor viktig Skarnesdagene for Skarnes? Altså, ikke bare tenker jeg handelsstanden, men også rent sosialt?
0: Jeg har ikke noen forskning på det, men når jeg ser hvor mye folk koser seg, så vil jeg si at dette et viktig arrangement, rett og slett. Folk fra grendene kommer inn til Skarnes, og folk fra Skarnes møter kanskje naboen faktisk. Det jo en par ting til som jeg ikke nevnte nå, som også viktig å få ut av, det at det han godeste Nordfjell, Kjetil Nordfjell, han vil jo ha en minikonsert på Skarnes på lørdagen, og det to ting som foregår på Korsmåsida, og det at det sånn prøveforskyting I den nye skytterhallen, innendørs skytterhallen, I det gamle biblioteket. Og Odal Sykkel har et sykkelritt for barn, altså Tour of Norway for Kids, kommer til Skarnes på lørdagen. Og det jo kjempeartig at det ser under Skarnesdaga da. Så det aktiviteter det som foregår på kortsmåttida, og ikke bare på alle stasjonssida.
2: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. Til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
7: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
8: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det er tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann i 40 år er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og er sikta for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp i en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det er kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen i går kveld. En kvinne i 40-året er sikta for promillekjøring etter å ha blitt stansa på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet i Innlandet hadde i går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut i trafikken ved sykehuset. Samtidig rykka politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandra langs en trafikkert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet i Innlandet.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Matilda med fri I endelig morgen. God fredag 19. juni. Bjørn Martin brandet I studio frem til 10 også I dag. Det mange som velger campingferie, og nå frykter Frendeforsikring en ulykkesommer for campingfolket. Seniorrådgiver Marius Solberg Anfinsen, han sier at det mange som har litt rustne kjøreferdigheter når de skal finne fram campingvogna eller bobilen etter et år siden assisten var på veien. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet To Unlimited.

0: har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moro? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparbank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning. I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
6: Underholdningsguiden. Det mye som skjer I helga med samtans på Kirkenær, Kongsvingerdager og Skarnesdager. Skarnesdagene de går over 2 dager med brufrokost I morgen lørdag med aktiviteter og gode tilbud. I tillegg til Tour of Norway for Kids og det helt nye sentrumsløpet på Skarnes. I Herdalsparken I Kongsvinger så kan du oppleve hitparaden 2026 I kveld. Klokka 19 begynner det. I morgen lørdag så det plantesalg og kunstutstilling I Spiksetsvingen 30 I Sørådal fra klokka 12 til 16. Ånderud planteskole selger planter, og I Veslestua på Spikset så blir det kunstutstilling med akvareller av Lene Myhre, fotografier av Bjørg Hauger og smykker I fra kobber og sølvglede KGS. Det kremertorg på Rådhusplassen I Kongsvinger I morgen fra 10 til 16 I anledning Kongsvingerdagene. Det barneløp med rebus klokka 11, og så det sentrumsgateløpet som går klokka 12 I Kongsvinger I morgen. Lørdag arrangeres også Knapperdagen I Nord-Odal fra 10 til 16. Det brosteinsball fra klokka 20.30.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien, og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende, hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med. Da.
2: Ja, det sa Marius Solberg Anfinsen. Reporter var Mari Nyberg. Det her Jay Severitz og Bad Things.

0: Ace Everett og Bad Things var det du hørte her. Spireprodusenten Norske Spirer I Sør-Odal tilbakekaller flere produkter etter funn av salmonella I alfalfa-spirer. Produkten solgt I dagligvarerbutikker over hele landet, og Mattilsynet ber forbrukere om å kaste varene. Det foreløpig ikke meldt om sykdomstilfeller knyttet til produktene. Bedriften opplyser at funnet ble gjort gjennom egen kontroll, og mener at smittekilden trolig stammer ifra frøene. Nå skjerpes kontrollrutinene, og den aktuelle frøleverandøren tas ut av produksjonen, det skriver Odalsportalen. Det blir lokale nyheter, sånn cirka 19:30, og fram dit her Frida Onnevik og Chris Holsten sammen om Viss Verden.
1: Så!

0: så er dette sak.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
2: Kongsvinger kommune kan få svar allerede neste uke på den omstridte byporten-saken. I går møtte ordfører Elin Saaheim Bjørkli og kommuneledelsen representanter for Statens vegvesen på Lillehammer. Målet var å få vegvesenet til å trekke sine innsigelser mot utbyggingsplanene. Ordføreren sier kommunen fikk lagt fram sitt syn og understreket betydningen som prosjektet har for Kongsvinger, blant annet gjennom muligheten for 150 nye arbeidsplasser. Saken skal uansett videre til statsforvalteren for endelig behandling, beskriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. I morgen åpner Søstuen 2280 i Gjesåsen dørene for en ny sommersesong. Med konserter hver fredag i juli og internasjonal anerkjennelse i ryggen satser Kristine Mowinckel videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjesåssjøens bredde.
3: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikke. Altså, vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
2: Tirsdag hadde 9.-klassingene ved Åsnes ungdomsskole premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere. Lærer Anneli Kristiansen sier at elevene har kost seg med oppsetningen.
4: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, da de får gjøre slike ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine, da. Så det grunnen til at vi holder på musikaltradisjonen på skolen. Du, det har litt musikksammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsmannen, og det jo artige sanger og artig med sint Egon.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
9: Vi skal ikke bare...
10: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I'm gonna be 500 miles og Proclaimers i endelig morgen. Vi tar en titt på de lokale sportsnyhetene like etter Avril Lavigne som kommer her med Complicated.

0: Kongsvinger IL kan være I ferd med å forsterke midtbanen. Ifølge svenske Expressen så Kiel blant klubbene som viser interesse for svenske Lukas Kåhed. 23-åringen spiller I dag for IFK Göteborg, men kontrakten hans går ut ved månedsskiftet. Kåhed har vært plaget av skader de siste sesongene, men trener nå for fullt igjen. Også de svenske klubbene Öster og Varberg skal være interessert I midtbanespilleren, som dermed kan bli tilgjengelig gratis I sommer, skriver Mitt Kongsvinger. Øystein Pølsa Pettersen kommer til Trysil I august. I forbindelse med Trysil-løpet skal den tidligere landslagsskiløperen og Team Pølsa-profilen holde foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill» I Hagelund. Arrangørene håper foredraget vil fylle kulturhuset 13. august. Selve Trysil-løpet arrangeres to dager senere, lørdag 15. august, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra to år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen to år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst to år nå. Så prøver å redde mye baller for ham.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det har vært vant til tidligere.

0: i dag, men så jeg klar den 20. juni. Da skal vi være opp og går.
1: I fjor, Kristine, så introduserte du jo en del konserter og musikalske innslag her. Jeg har skjønt at dette noe du fortsetter med i kommende sesong også.
0: Ja, absolutt. Nå tror jeg at vi drar på litt grann mer, så hver fredag i juli så skal det være en konsert her.
1: Og da vi spente på hva du skal ha hit til Esåsen. Det jo, som jeg har forstått, ganske innlandstungt.
0: Absolutt. Jeg tenkte at det var litt kult å boke de flinke artisterne som vi har rundt I distriktet vårt her. Så jeg kan jo bare begynne med den 3. juli, så det Paper Crown fra Hamar. Veldig, veldig kult. Flinke folk, rett og slett. Og den 10. juli så skal jeg ha Anne Larsen som har skrevet en masteroppgave om Jon Fosse. Der jeg også skal være med å bokbade om det, fordi jeg har da en skuespillerbakgrunn, så vi synes det var litt spennende kanskje å trekke litt linjene også inn til teatret og litteraturen hos. Den 24. juli så skal vi ha opera til folket. Det Stina Level og Erik Hauge Strømner, som de fra Oslo, profesjonelle operamusikere som kommer, for de tenkte at det kan også være en fin kontrast. Ja, og så 17. selvfølgelig, nå hoppet jeg rett over til 24. Men 17. juli så det Johan Berggren fra Lillehammer, en vise sanger som veldig, veldig dyktig. Og så har vi den 31. juli Roger Gräsberg Band.
1: Mm. Og dette her lille eventyret i Esåsen, Kristine, har jo også nå siste tida, det har vel vært mye internasjonal anerkjennelse hele veien her egentlig, men sist nå så var det jo også en veldig god rangering på noe veldig spennende.
0: Da ble vi ble med i Falstaff, og det 100 poeng som maks, så vi fikk 86, og det veldig stas for oss. Vi er tre hytter. Veldig, veldig små. Det store, store hotell som med, så vi veldig takknemlige for den. Og så var Financial Times, nå hadde også en sak på oss, der vi liksom renka som en av de 20 kuleste opplevelser og hytteopplevelser I verden. Og sånne ting som det er kjempestort for lille oss.
1: Og det jo litt like, det går jo litt om en annen pan søstuen, altså det jo både litt gjester på tvers, og ikke minst litt ansatte på tvers.
0: Absolutt, vi vil jo gjerne at det her skal være en plass for alle, for lokale, for gjester, for dem som kjører forbi, og så blir det naturlig da at de kan også bruke de flinke ansatte de har I PAN til også å jobbe litt grann her I kaféen også.
1: Og nå det da som sagt en ny sesong, hvilke erfaringer gjorde du det I fjor som du tar med deg inn I år?
0: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høgknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann I 40 år varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og sikta for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp I en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen I går kveld. En kvinne I 40 år sikta for promillekjøring etter å ha blitt stansa på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet I Innlandet hadde I går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut I trafikken ved sykehuset. Samtidig rykket politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet I Innlandet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Raketten Tobias Sten, det her var Seida Temeg i Endelig Morgen. God fredag, Bjørn Martin Brandet i studio fram mot 10 også i dag. Skoleåret det går imot slutten nå, nå er det avslutninger all over the place, og imot slutten av skoleåret så er det gjort mye kreativt rundt om på skolene i fylket. Vi skal til Åsnes ungdomsskole som har satt opp Olsenbanden Junior på rockeren i løpet av den kommende halve timen. Men før det, Bonnie Tyler og Bitter Blue.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
3: Underholdningsguiden. Det mye som skjer I helga med Sankthans på Kirkenær, Kongsvingerdager og Skarnesdager. Skarnesdagene de går over 2 dager med brufrokost I morgen lørdag med aktiviteter og gode tilbud, I tillegg til Tour of Norway for Kids og det helt nye sentrumsløpet på Skarnes. I Herdalsparken I Kongsvinger så kan du oppleve hitparaden 2026 I kveld. Klokka 19 begynner det. I morgen lørdag så det plantesalg og kunstutstilling I Spiksetsvingen 30 I Sørådal fra klokka 12 til 16. Ånderud Planteskole selger planter, og I Veslestua på Spikset så blir det kunstutstilling med akvareller av Lene Myhre, fotografier av Bjørg Hauger og smykker I fra kobber og sølvglede KGS. Det Kremertorg på Rådhusplassen I Kongsvinger I morgen fra 10 til 16 I anledning Kongsvingerdagene. Det barneløp med rebus klokka 11, og så det sentrumsgateløpet som går klokka 12 I Kongsvinger I morgen. Lørdag arrangeres også knapperdagen I Nord-Odal fra 10 til 16. Det brosteinsball fra klokka 20.30 I morgen.

0: Cold Heart fra Elton John og Dua Lipa. Skoleåret det går imot slutten, og rundt om I fylket så det nå mye kreativt som gjøres av elevene I innspurten før sommerferien. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise fram resultatet tirsdag, da de 9.-klassingene premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist sin forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud. Altså, her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig å, som Anneli sier, få lære til å være med og gjøre litt annet og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
1: Hva tenkte du da, da du først hørte Hesse Musical det skulle bli I år?
3: Nei, det fantes at det kommer til å bli artig, da. Så det jo en fin... Ja, det en artig musical, da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her I dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var... Jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten I dette fantastiske rockerbandet som vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen, da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det, da.
1: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke frem en ting da, Ludvig, her det som har vært artigst denne perioden her?
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så det sosialt, og så har vi sløpt I timen og slikt, da. Det jo litt artig.
1: Her det du har lyst til å trekke frem, Selmi?
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det jo mye av det. Det artig å være med å øve og slippe å være med I timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som vi har forestilling nå.
0: Reporter I saken var Linn Hege Kolbu-Sagen. Det her Gwen Stefani og Cool.

Cool og Gwen Stefani. Det gikk noe helt vanvittig fort i 60-sona i Søndre Land i går kveld. Det var to motorsyklister i begynnelsen av 20-åra som ikke bare mistet førekortet, men også motorsykkelen, etter å ha kjørt i 139 og 137 kilometer i timen i 60-sona. Politiet beskriver kjøringen som svært alvorlig, og begge kan vente seg reaksjoner fra både påtalemyndigheten og retten, heter det fra politiet i Innlandet. Du får lokale nyheter her hjemmefra etter A1, Don't Wanna Lose You Again. I can see-

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kongsvinger kommune kan få svar allerede neste uke på den omstridte byporten-saken. I går møtte ordfører Elin Saaheim Bjørkli og kommuneledelsen representanter for Statens Vegvesen på Lillehammer. Målet var å få Vegvesenet til å trekke sine innsigelser mot utbyggingsplanene. Ordføreren sier kommunen fikk lagt fram sitt syn og understreket betydningen som prosjektet har for Kongsvinger, blant annet gjennom muligheten for 150 nye arbeidsplasser. Saken skal uansett videre til statsforvalteren for endelig behandling, det skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. I morgen åpner Søstuen 2280 i Gjessåsen dørene for en ny sommersesong. Med konserter hver fredag i juli og internasjonal anerkjennelse i ryggen satser Kristine Mowinckel videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjessåssjøens bredde.
2: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk. Altså, vi prøver hele tiden å være litt i utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
1: Tirsdag hadde 9.-klassingene ved Åsnes ungdomsskole premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere. Lærer Anneli Kristiansen sier at elevene har koset seg med oppsetningen.
3: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøl som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine, da. Så det grunnen til at vi holder på musikal tradisjon på skolen. Du, det har litt musikksammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng, da. Så da var det Olsmannen, og det jo artige sanger og artig med sint Egon.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lett skya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
7: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Michael Jackson i Endelig morgen. Vi tar en titt i politiloggen. En mann i 50-året siktet for promillekjøring etter et mindre trafikkuhell på Roa i Lunner i går. Blåste langt over lovlig verdi. En kvinne i 40-året siktet for promillekjøring etter vinglete kjøring fra Moelv til Gjøvik. Også hun blåste langt over lovlig verdi i går kveld. Politiet hjalp i går kveld en annen familie tilbake til Mjøsa på Hamar. I Saksumdalen ved Lillehammer så var det en gris som gikk langs en trafikert vei. Her ble grisen gjenforent med eieren litt senere på kvelden. To motorsyklister i 20-årene mistet førekortet og motorsykler etter å ha kjørt i 137 og 139 km i timen i 60-sone på Randsfjordveien i går. En motorsyklist ble kjørt til sykehus for sjekk etter en ulykke med bil på fylkesvei 33 ved Oddnes. Det ikke meldt om alvorlige skader. Og så var det et branntilløp i en bil på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen den ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade.

0: Tradisjonen tro, så skal det arrangeres Skarnes-dager. Ja, det skjer på Skarnes, og det skjer allerede I dag, og det skjer I morgen. Jeg har tatt en prat med Tove Gulbrandsen, som en av arrangørene bak nettopp Skarnes-dagene.
1: Nei takk, det jo endelig Skarnes-dager igjen. Og det årlige arrangementet, som jo veldig populært og veldig bra besøkt, har noen starter faktisk allerede I dag på torsdag med gode tilbud I butikker. Den morgen som fredagen, så det noen utstillinger den I parken på Skarnes, Parken Kjøpesenter. Og så kan jeg si at det litt oppvarming til lørdagen, da, for da braker det løs med det som kalles brufrokost på lørdagsmorgen. Og da, det betyr at vi svarer til at vi dekker bru, dekker bord på gamle brua. Og så serverer Kiwi og Eurosbar og Perrongen, kafé, frokost ved alle som kommer. Og det langbord og god stemning til alle som kommer ved en frokost.
0: Og det har jeg skjønt veldig populært. Det mange som kommer for å få seg en frokost, det ikke så?
1: Ja, det skikkelig, skikkelig mange, og det skikkelig trivelig. Men ja, når folk sitter langbord, så blir det veldig hugget. Etter det så det jo ulike utstillere som har sendt Odas fotballklubb griller og serverer det. Det time-out, fortsatt selvfølgelig aktiviteter I butikker. Jeg glemte en ting I sted, som jeg nå må... Noe annet at på fredagen så har Odas Sparebank den kaller VM-fest I området foran banklokalet på Fernet. Og går vi over til dagsnokken lørdagen igjen, så det to aktiviteter som veldig, veldig populært. Og det noe vi har som kalles balanset I parken klokka 14:30. Så slaktes det noen hundre ballonger. Fra et stort nett. Og I del av de ballongene så det gavekort fra ulike bedrifter på Skarnes, som da kjemper sine gaver.
0: Ja, for det ballonger som folk da skal finne og fange, ja.
1: Ja, ja. Det jo litt av en øvelse da. Prøve å kjempe der, så det blir ganske underholdende og veldig artig opplevde vi I fjor da. Og så det også det kjente det plankrepet, som da har vært på Skarnes I mange år. Først så heter Anneret, men etter bærekraftet sender ut en hel høyde med gummi-ender der I elva, hvis det noen ender som blir borte. Så da har de gått over til å sende ut planker, rett og slett, med nummer på da, som da forhåpentligvis noen glade vinnere som har de numre, og som da vil få og trenger fra det lotteriet der, eller plankeret da.
0: Hvor mange år det Skarnes-dagene har blitt avholdt nå?

0: Det tror jeg faktisk ikke å si, for det er en lang tradisjon.
1: Men hvor viktig Skarnesdagene for Skarnes? Altså, ikke bare tenker jeg handelsstand, men også rent sosialt?
0: Det har jo forskning på det, men når man ser hvor mye folk koser seg, så vil jeg si at dette et viktig arrangement, rett og slett. Folk fra grendene kommer inn til Skarnes, og folk fra Skarnes møter kanskje naboen faktisk. Det jo en par ting til som jeg ikke nevnte nå, som jeg også likte å få ut av, det at det, han godeste Nordfjell, Kjetil Nordfjell, han vil jo ha minikonsert på Skarnes på lørdagen. Og det to ting som foregår på Korsmåsida, og det at det sånn prøveforskyting I den nye skytterhallen, innendørs skytterhallen i det gamle biblioteket. Og Odal Sykkel har øvd et sykkelritt for barn, altså Tour of Norway for Kids, kommer til Skarnes på lørdagen. Og det jo kjempeartig at det skjer under Skarnesdagen, da. Så det aktiviteter det som foregår på Korsmåsida, og ikke bare på stasjonssida.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!
4: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, det Rune igjen.

0: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-sone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-årene var varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-årene siktet for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

spennende å se enden på visa for Norge I fotball-VM. En ting I hvert fall sikkert, så det at vi sammen for Norge. Du hører endelig morgen I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Takk for at du hører på. Nå det campingsesong. Mange skal ut med campingvogn for første gang kanskje på mange, mange måneder, eller bobil for den del. Og da det mange som ikke har kjøreferdighetene helt på plass. Det kan være skummelt det. Vi tar en prat med Marius Solberg Anfinsen I Frendeforsikring for litt tips og råd for å unngå en ulykkessommer. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her M2M og Don't Say You Love Me. Got introduced to you by a friend.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
4: overs. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Underholdningsguiden. Det mye som skjer I helga med samtans på Kirkenær, Kongsvingerdager og Skarnesdager. Skarnesdagene de går over 2 dager med brufrokost I morgen lørdag med aktiviteter og gode tilbud. I tillegg til Tour of Norway for Kids og det helt nye sentrumsløpet på Skarnes. I Herdalsparken I Kongsvinger så kan du oppleve hitparaden 2026 I kveld. Klokka 19 begynner det. I morgen lørdag så det plantesalg og kunstutstilling I Spiksetsvingen 30 I Sørådal fra klokka 12 til 16. Ånderud planteskole selger planter, og I Veslestua på Spikset så blir det kunstutstilling med akvareller av Lene Myhre, fotografier av Bjørg Hauger og smykker I fra kobber og sølvglede KGS. Det Kremertorg på Rådhusplassen I Kongsvinger I morgen fra 10 til 16 I anledning Kongsvingerdagene. Det barneløp med rebus klokka 11, og så det sentrumsgateløpet som går klokka 12 I Kongsvinger I morgen. Lørdag arrangeres også Knapperdagen I Nord-Odal fra 10 til 16. Det brosteinsball fra klokka 20.30 I morgen.

0: Det mange her I innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien, og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende, hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor det. Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med da.

har The Course I endelig morgen. God fredag. Sparebank 1 Østlandet flytter hovedkontoret sitt fra Torgata I Hamar sentrum til den nye Innlandet Science Park ved Mjøsa. Det nye bygget skal stå klart I 2029 etter planen, og banken blir leietaker I stedet for å eie lokalene selv. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier at flyttingen skal gi banken mer moderne lokaler og tettere kontakt med forskning, teknologi og næringsliv. Dagens hovedkontor I Hamar sentrum skal legges ut for salg, det skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir lokale nyheter etter Kygo og DNCA. Det her Dancing Feet.

0: promises with you. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kongsvinger kommune kan få svar allerede neste uke på den omstridte byporten-saken. I går møtte ordfører Elin Saaheim Bjørkli og kommuneledelsen representanter for Statens Vegvesen på Lillehammer. Målet var å få Vegvesenet til å trekke sine innsigelser mot utbyggingsplanene. Ordføreren sier kommunen fikk lagt fram sitt syn og understreket betydningen som prosjektet har for Kongsvinger, blant annet gjennom muligheten for 150 nye arbeidsplasser. Saken skal uansett videre til statsforvalteren for endelig behandling, det skriver mittkongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der. I morgen åpner Søstuen 2280 i Gjessåsen dørene for en ny sommersesong. Med konserter hver fredag i juli og internasjonal anerkjennelse i ryggen satser Kristine Mowinckel videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjessåssjøens bredde.
2: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk. Altså, vi prøver hele tiden å være litt i utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
1: Tirsdag hadde 9.-klassingene ved Åsnes ungdomsskole premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere. Lærer Anneli Kristiansen sier at elevene har kost seg med oppsetningen.
3: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikaltradisjonen på skolen. Du, det har litt musikk sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsmannen, og det jo artige sanger og artig med sint Egon.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier...
6: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Kongsvinger IL kan være I ferd med å forsterke midtbanen. Ifølge svenske Expressen så Kiel blant klubbene som viser interesse for svenske Lukas Kåhed. 23-åringen spiller I dag for IFK Göteborg, men kontrakten hans går ut ved månedsskiftet. Kåhed har vært plaget av skader de siste sesongene, men trener nå for fullt igjen. Også de svenske klubbene Öster og Varberg skal være interessert I midtbanespilleren, som dermed kan bli tilgjengelig gratis I sommer, skriver Mitt Kongsvinger. Øystein Pølsa Pettersen kommer til Trysil I august. I forbindelse med Trysil-løpet skal den tidligere landslagsskiløperen og Team Pølsa-profilen holde foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill» I Hagelund. Arrangørene håper foredraget vil fylle kulturhuset 13. august. Selve Trysil-løpet arrangeres to dager senere, lørdag 15. august, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra to år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen to år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst to år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det har vært vant til tidligere.

0: akkurat I dag, men så jeg klar den 20. juni. Da skal vi være oppe og går.
1: I fjor, Kristine, så introduserte du jo en del konserter og musikalske innslag her. Jeg har skjønt at dette noe du fortsetter med I kommende sesong også.
0: Ja, absolutt. Nå tror jeg at vi drar på litt grann mer, så hver fredag I juli så skal det være en konsert her.
1: Og da vi spente på hva du skal ha hit til Esåsen. Det jo, som jeg har forstått, ganske innlandstungt.
0: Absolutt. Jeg tenkte at det var litt kult å boke de flinke artisterne som vi har rundt I distriktet vårt her. Så jeg kan jo bare begynne med den 3. juli, så det Paper Crown fra Hamar. Veldig, veldig kult. Flinke folk, rett og slett. Og den 10. juli så skal jeg ha Anne Larsen som har skrevet en masteroppgave om Jon Fosse. Der jeg også skal være med å bokbade henne om det, fordi jeg har da en skuespillerbakgrunn, så vi synes det var litt spennende kanskje å trekke litt linjene også inn til teatret og litteraturen hos. Den 24. juli så skal vi ha opera til folket. Det Stina Level og Erik Hauge Strømner, som de fra Oslo, profesjonelle operamusikere som kommer, for de tenkte at det kan også være en fin kontrast. Ja, og så 17. selvfølgelig, nå hopper jeg rett over til 24. Men den 17. juli så det Johan Berggren fra Lillehammer, en vise sanger som veldig, veldig dyktig. Og så har vi den 31. juli Roger Gräsberg Band.
1: Mm. Og dette her lille eventyret I Esåsen, Kristine, har jo også nå siste tida, det har vel vært mye internasjonal anerkjennelse hele veien her egentlig, men sist nå så var det jo også en veldig god rangering på noe veldig spennende.
0: Da ble vi ble med I Falstaff, og det 100 poeng som maks, så vi fikk 86, og det veldig stas for oss. Vi er tre hytter. Veldig, veldig små. Det store, store hotell som med, så vi veldig takknemlige for den. Og så var Financial Times, nå hadde også en sak på oss, der vi liksom renka som en av de 20 kuleste opplevelser og hytteopplevelser I verden. Og sånne ting som det kjempestort for lille oss.
1: Og det jo litt like, det går jo litt om en annen, Pan Søstuen, altså det jo både litt gjester på tvers, og ikke minst litt ansatte på tvers.
0: Absolutt, vi vil jo gjerne at det her skal være en plass for alle, for lokale, for gjester, for dem som kjører forbi, og så blir det naturlig da at de kan også bruke de flinke ansatte de har I Pan til også å jobbe litt grann her I kaféen også.
1: Og nå det da som sagt en ny sesong, hvilke erfaringer gjorde du det I fjor som du tar med deg inn I år?
0: Jeg synes det var veldig gøy med konserter, jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et helt neppo.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig har gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mumitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
8: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

jula kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Endelig morgen straks ferdig for I dag. Det betyr at Trond Harald skal overta studio og følge deg utover formiddagen her I kanalen. Nå først frem til nyhetene klokka 10. Først ut, Michel Telo og Aisette Pego.
1: Nå, sier! Que é isso?

Indonesia. Oh! Awesome! Ai, se eu te pego.

0: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset i Elverum før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet i kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere i en 60-sone i Søndre Land i innlandet. Den ene ble målt til 139 km i timen, den andre 137 km i timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag i, heter det fra politiet. En mann i 40-åra var varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis i saken, og det derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne i 40-åra sikta for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Oppe på månen ifra Chris Holsten. En ny formiddagssending du hjertelig velkommen til. God fredag. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald, som alltid med deg frem til klokka slår to, også denne fredagen. Alex Warren på vei med Passenger. Michael Bublé altså med Home etter Hanne Bol. End of our road.

0: hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

Passenger og Alex Warren her på din lokale radio I Innlandet. Michael Bublé på vei. Det blir Home etter Heisekite. Out of Order.

UP varsler ekstra kontroller i forbindelse med fotball-VM og kommer med en klar advarsel til norske bilister, står det å lese på din side. Pass på morgenpromillen for politiet. De minner om at alkohol forbrennes sakte, og at mange overvurderer hvor raskt kroppen blir kvitt alkoholen. Sammen med lokalt politi så skal UP gjennomføre kontroller hver eneste dag for å avdekke ruspåvirket kjøring, fartsovertredelser og ulovlig mobilbruk. Samtidig advarer organisasjonen av og til mot å stole på den såkalte 12-timers-regelen. Er du i tvil om du er kjørbar dagen etterpå, så la bilen stå, er oppfordringen.

0: stemme for. Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

How easy to fall in love, Olivia Dean her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, byr straks på Agneta Fjellskog etter Team Me, F is for Faker.

on, og det fredag, det 19. juni, og det bare timer igjen til helgen over oss, forhåpentligvis deg også. Vi tar med oss en skikkelig fredagslåt. Her Jahn Teigen, og så kommer nyheten etter hvert.

0: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene.

18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut I streik. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nuperget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-sone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-åra var varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og det derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-åra sikta for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
3: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret er den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Seira til meg. Det Tobias Sten det på din lokale radio her I innlandet. EU, de vil styrke flypassasjerenes rettigheter. Det skal vi snakke mer om etter Katy Perry. Days

EU er enige om en omfattende styrking av flypassasjerers rettigheter. Blant endringene er retten til kompensasjon ved forsinkelser på over 3 timer, samtidig som passasjerer får bedre rettigheter ved kansellering og ombooking. Familier med barn under 14 år skal kunne sitte sammen uten ekstra kostnad, og flyselskapene de må bli tydeligere på hvilke gebyrer som gjelder for håndbagasje. Det blir også enklere å kreve erstatning når flyreiser blir forsinket eller kansellert. Forslaget det skal fortsatt behandles formelt i EU-systemet, men målet det å gi reisende sterkere og tydeligere rettigheter når flyturen ikke går som planlagt, og det kan fort skje.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
7: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Alltid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Lars Leif fra Sara Larsson her på en fredags formiddag hvor du på din lokale radio i Innlandet. Nå får du straks lokale sportsnyheter etter Tempo Corvette. Det Gaute Ormåsen.

0: Kongsvinger IL kan være I ferd med å forsterke midtbanen. Ifølge svenske Expressen så Kiel blant klubbene som viser interesse for svenske Lukas Kåhed. 23-åringen spiller I dag for IFK Göteborg, men kontrakten hans går ut ved månedsskiftet. Kåhed har vært plaget av skader de siste sesongene, men trener nå for fullt igjen. Også de svenske klubbene Øster og Varberg skal være interessert I midtbanespilleren, som dermed kan bli tilgjengelig gratis I sommer, skriver Mitt Kongsvinger. Øystein Pølsa Pettersen kommer til Trysil I august. I forbindelse med Trysil-løpet skal den tidligere landslagsskiløperen og Team Pølsa-profilen holde foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill» I Hagelund. Arrangørene håper foredraget vil fylle Kulturhuset 13. August. Selve Trysil-løpet arrangeres to dager senere, lørdag 15. August. Det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra to år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen to år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst to år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det har vært vant til tidligere.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig

0: ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank I sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig, her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.

full og fin ifra Synnevo det på en fredags formiddag. Nå klokka snart 11, unnskyld 12, og det betyr nyheter. Og så det minste frihet frem til siste nytt da. Her Every Time.

0: Kirsti Sparboardø, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5,500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-sone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-årene var varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-årene siktet for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ok, jeg lover. Det Ramon på din lokale radio her I Innlandet. God fredag. Klokka den litt over 12, og du har fått ferske nyheter og vær, og så får du straks både Bella Kay og aller først Elton John med hyllesten til prinsesse Diana. Her Candle in the Wind.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.

UP varsler ekstra kontroller I forbindelse med fotball-VM og kommer med en klar advarsel til norske bilister, står det å lese på din side. Pass på morgenpromillen for politiet. De minner om at alkohol forbrennes sakte, og at mange overvurderer hvor raskt kroppen blir kvitt alkoholen. Sammen med lokalt politi så skal UP gjennomføre kontroller hver eneste dag for å avdekke ruspåvirket kjøring, fartsovertredelser og ulovlig mobilbruk. Samtidig advarer organisasjonen av og til mot å stole på den såkalte 12-timers-regelen. Du I tvil om du kjørbar dagen etterpå, så la bilen stå oppfordringen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
10: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
9: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Denne gangen tar vi gull hjem. Erik Lukas Haugen her på din lokale radio I Innlandet. Markolio, ingen sommer uten reggae etter Kenneth Norum.
1: I think we've changed, not for the better. We stopped believing in our own

Ny musikk fra Alex Warren, det var Passenger, her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka den går mot ett og ferske nyheter og vær, og så det både Alison Moyet og John The Whistler for det, og ikke minst Spice Girls. Her 2 Become 1.

Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees! Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. Uppe har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av 3 andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret sier at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver Mitt Elverum I dag.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Runaway fra Pink i en helt ny time, fredag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Du kan glede deg til både Matilda og Atomic Kitten innen få minutter etter Meatloaf.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

EU enige om en omfattende styrking av flypassasjerers rettigheter. Blant endringene retten til kompensasjon ved forsinkelser på over 3 timer, samtidig som passasjerer får bedre rettigheter ved kansellering og ombooking. Familie med barn under 14 år skal kunne sitte sammen uten ekstra kostnad, og flyselskapene de må bli tydeligere på hvilke gebyrer som gjelder for håndbagasje. Det blir også enklere å kreve erstatning når flyreiser blir forsinket eller kansellert. Forslaget det skal fortsatt behandles formelt i EU-systemet, men målet det å gi reisende sterkere og tydeligere rettigheter når flyturen ikke går som planlagt, og det kan fort skje.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: AJ
2: Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

somebody else. Say my love. Det Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. God fredag. Klokka passert 1:30. Det straks lokale sportsnyheter til deg. Etter spilloppmaker mellom bakketopp og fjord.

0: Kongsvinger IL kan være I ferd med å forsterke midtbanen. Ifølge svenske Expressen så Kiel blant klubbene som viser interesse for svenske Lukas Kåhed. 23-åringen spiller I dag for IFK Göteborg, men kontrakten hans går ut ved månedsskiftet. Kåhed har vært plaget av skader de siste sesongene, men trener nå for fullt igjen. Også de svenske klubbene Öster og Varberg skal være interessert I midtbanespilleren, som dermed kan bli tilgjengelig gratis I sommer, skriver Mitt Kongsvinger. Øystein Pølsa Pettersen kommer til Trysil I august. I forbindelse med Trysil-løpet skal den tidligere landslagsskiløperen og Team Pølsa-profilen holde foredraget «Den som blir sett går seg ikke vill» I Hagelund. Arrangørene håper foredraget vil fylle kulturhuset 13. august. Selve Trysil-løpet arrangeres to dager senere, lørdag 15. august. Det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra to år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen to år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst to år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det har vært vant til tidligere.

0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Here comes the rain again. Det er Annie Lennox og Dave Stewart I Eurythmics på Radio Metro. Klokka den straks to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg en fortsatt fin fredag. Vi høres igjen på mandag hvis du vil. Det har jeg I hvert fall veldig lyst til. Sasha, frem til ferske nyheter. Lucky day. God helg.

0: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havnet på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5,500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av 3 andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret sier at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver Mitt Elverum I dag.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det også skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og tilhelt pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt om ettermiddagen. Uendrede temperaturer sånn omtrent 24 grader på det meste I morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Tobias Sten, sig da til meg.
1: God fredag, vi klare for å ta deg inn I helgen vi, og det en varm og fin sommerdag I innlandet. Perfekt når det på en måte siste skoledag, at man går inn I sommerferien med deilig vær, for det har ikke vært noe selvfølge de siste par månedene hvis vi ser tilbake.
0: Fin start på en lang sommerferie.
1: Ja da, og det blir varmt og ganske fint I helgen, men... Det meldt om lokale regn- og tordenbyger, spesielt lørdag ettermiddag, så får vi se hvor det eventuelt slår til etter hvert. Vi skal bli med deg noen timer, blant annet med VG-liste, skattekiste, kinospesial, aktuelt I innlandet og mye annen fin fredagsunderholdning, så det bare å skru opp lyden av radioen.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses! Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Underholdningsguiden.
1: Det er mye som skjer i helga med Sankthans på Kirkenær, Kongsvingerdager og Skarnesdager. Skarnesdagene de går over to dager med brufrokost i morgen lørdag med aktiviteter og gode tilbud, i tillegg til Tour of Norway for Kids og det helt nye sentrumsløpet på Skarnes. I Herdalsparken i Kongsvinger så kan du oppleve hitparaden 2026 i kveld, klokka 19 begynner det. I morgen lørdag så er det plantesalg og kunstutstilling i Spiksettsvingen 30 i Sørådal fra klokka 12 til 16. Ånderud Planteskole selger planter, og i Veslestua på Spikset så blir det kunstutstilling med akvareller av Lene Myhre, fotografier av Bjørg Hauger og smykker ifra Kobber og Sølvglede KGS. Det er Kremmertorg på Rådhusplassen i Kongsvinger i morgen fra 10 til 16 i anledning Kongsvingerdagene. Det er barneløp med rebus klokka 11, og så er det sentrumsgateløpet som går klokka 12 i Kongsvinger i morgen. Lørdag arrangeres også Knapperdagen i Nord-Odal fra 10 til 16. Det er brosteinsball fra klokka 20.30 i morgen.

0: Tradisjonen tro, så skal det arrangeres Skarnes-dager. Ja, det skjer på Skarnes, og det skjer allerede I dag, og det skjer I morgen. Jeg har tatt en prat med Tove Gulbrandsen, som en av arrangørene bak nettopp Skarnes-dagene.
1: Nei takk, det jo endelig Skarnes-dager igjen. Og det årlige arrangementet, som jo veldig populært og veldig bra besøkt, har noen starter faktisk allerede I dag på torsdag med gode tilbud I butikker. Den morgen som fredagen, så det noen utstillinger den I parken på Skarnes, Parken Kjøpesenter. Og så kan jeg si at det litt oppvarming til lørdagen, da, for da braker det løs med det som kalles brufrokost på lørdagsmorgen. Og da, det betyr at vi svarer til at det dekker bru, dekker bord på gamle brua. Og så serverer Kiwi og Eurosbar og Perrongen, kafé, frokost ved alle som kommer. Og da det langbord og god stemning til alle som kommer ved en frokost.
0: Og det har jo skjønt seg veldig populært. Det mange som kommer for å få seg en frokost, det ikke så?
1: Ja, det skikkelig, skikkelig mange, og det skikkelig trivelig. Men ja, når folk sitter langbord, så blir det veldig hugget. Etter det så det jo ulike utstillere som har sendt Odas fotballklubb griller og serverer det. Det time-out, fortsatt selvfølgelig aktiviteter I butikker. Jeg glemte en ting I sted, som jeg nå må... Noe annet at på fredagen så har Odas Sparebank, den kaller VM-fest, I området foran banklokalet på Fernet. Og går vi over til dagsnokken lørdagen igjen, så det to aktiviteter som veldig, veldig populært. Og det noe vi har som kalles balansket I parken klokka 14:30. Så slaktes det noen hundre ballonger. Fra et stort nett. Og I del av de ballongene så det gavekort fra ulike bedrifter på Skarnes, som da gir kjempefine gaver.
0: Ja, for det ballonger som folk da skal finne og fange, ja.
1: Ja, ja. Det jo litt av en øvelse da. Prøve å kjempe der, så det blir ganske underholdende og veldig artig opplevde vi I fjor da. Og så det også det kjente det plankrepet, som da har vært på Skarnes I mange år. Først så heter Anneret, men etter bærekraftet sender ut en hel hel med gummienner der I elva, hvis det noen ender som blir borte. Så da har de gått over til å sende ut planker, rett og slett, med nummer på da, som da forhåpentligvis noen glade vinnere som har de numre, og som da vil få og trenger fra det lotteriet, eller plankeret. Da.
0: Hvor mange år det Skarnes-dagene har blitt avholdt nå?
1: Det tror jeg faktisk ikke å si, for det en lang tradisjon.
0: Men hvor viktig Skarnes-dagene for Skarnes? Altså, ikke bare tenker jeg handelsstanden, men også rent sosialt?
1: Jeg har ikke forskning på det, men når jeg ser hvor mye folk koser seg, så vil jeg si at dette et viktig arrangement, rett og slett. Folk fra grøndene kommer inn til Skarnes, og folk fra Skarnes møter kanskje naboen faktisk. Det jo en par ting til som jeg nevnte nå, som jeg også likte å få ut av, det at det han godeste Nordfjell, Kjetil Nordfjell, han vil jo ha minikonsert på Skarnes på lørdagen, og det to ting som foregår på Korsmåsida, og det at det sånn prøveforskyting I den nye skytterhallen, innendørs skytterhallen på det gamle biblioteket. Og Odal Sykkel har et sykkelritt for barn, altså Tour of Norway for Kids, kommer til Skarnes på lørdagen. Og det jo kjempeartig at det ser akkurat under Skarnes-dagen da. Så det aktiviteter som foregår på Korsmåsida, og ikke bare på stasjonssida.
2: 1, 2, 3, 4...

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det også skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og til helt pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt om ettermiddagen. Uendrede temperaturer sånn omtrent 24 grader på det meste i morgen.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning. I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Spagetti for to med synnivå, jeg tenker det ganske mange som kunne tenkt seg en spagetti med hun.
1: Ja da, det, jeg får sånn Lady og Landstrykeren vibber når jeg hører den låten der. Jeg ser for meg de to sitter og spiser spagetti og dytter kjøttbolla bort hverandre ja. I Disney-filmen.
0: Romantisk og søtt.
1: Ja da, det kan du spise I dag, spagetti, men du kan også spise skolebrød, for denne fredagen den norske skolebrøddagen, har vært markert I mange år, tredje fredag I juni. Da det fokus på dette bakverket som det selges hundretusener av hvert år. Vi begynte jo å klø oss litt I huet når vi så det her, Thomas. Hvorfor heter det skolebrød?
0: Ja, det jo ikke akkurat noe sånn sunt alternativ til lunsj. Nei, det ikke det.
1: Men, og det står her, det finnes ikke noen sikker dokumentert opprinnelse til dette navnet. Den vanligste forklaringen at skolebrød et populært og rimelig bakverk som barn og unge I mange år har kjøpt på vei til eller fra skolen. Jeg vet jo også, når jeg gikk på videregående, så solgte de skolebrød I kantina, så det kanskje et bakverk som har blitt litt forbundet med til og fra skolen eller I lunsjen.
0: Ja, godt det.
1: Godt det uansett. Vi skal åpne bursdagsboka om ikke lenge. Flere kjentfolk fra innlandet som runder år I dag, men før det, den her.
0: Pretenders, don't get me wrong.

0: Pretenders, Don't Get Me Wrong. Jeg tippet sånn 25-30 år siden, men det altså 40 år siden låta kom ut.
1: Ja, da i 1986 så ble det her en stor hit, og hvis du liker musikk som noen år gammel, følg med i VG-liste skattekista vår litt senere I sendingen, da skal vi mimre tilbake til et annet år I musikkhistorien. Vi åpnet bursdagsboka på den 19. juni, og her finner vi et fint trekløver som hører innlandet til. Anne Nørsti har bursdag I dag. Dansbanddronning har hun blitt kalt, fra Alvdal opprinnelig, har bodd på Hedmarken I mange år, 49 år I dag, Anne Nørsti. 10 år eldre blir Bjørn Dæhlie I dag, han blir altså 59 år, og han ble født på Elverum den 19. juni 1967, det har vi snakket om før. Årsaken jo at foreldrene hans var lærere på Elverum, og derfor så ble han født der, bodde der I 2 år før Nannestad ble hans neste hjem. Men Bjørn Dæhlie, innlending så god som noen. Til slutt Silje Nergård, stor jazzvokalist og låtskriver fra Hamar med internasjonal suksess. Rundt tall I dag for Silje Nergård, som ble født 19. juni I 1966, og dermed runder 60 år denne fredagen. Gratulerer så mye!

0: Det drar seg mot sommerferie, og med det så det også en ny sesong på Søstuen. Kristine Mowinckel, du klar for åpning?
1: Ikke akkurat I dag, men så jeg klar den 20. juni. Da skal vi være oppe og går.
0: I fjor, Kristine, så introduserte du jo en del konserter og musikalske innslag her. Jeg har skjønt at dette noe du fortsetter med I kommende sesong også.
1: Ja, absolutt. Nå tror jeg at vi drar på litt grann mer, så hver fredag I juli så skal det være en konsert her.
0: Og da vi spente på hva du skal ha hit til Jesåsen. Det jo, som jeg har forstått, ganske innlandstungt.
1: Absolutt. Jeg tenkte at det var litt kult å boke de flinke artisterne som vi har rundt I distriktet vårt her. Så jeg kan jo bare begynne med den 3. juli, så det Paper Crown fra Hamar. Veldig, veldig kult. Flinke folk, rett og slett. Og den 10. juli så skal jeg ha Anne Larsen som har skrevet en masteroppgave om Jon Fosse. Der jeg også skal være med å bokbade om det, fordi jeg har da en skuespillerbakgrunn, så vi synes det var litt spennende kanskje å trekke litt linjene også inn til teatret og litteraturen hos. Den 24. juli så skal vi ha opera til folket. Det Stina Level og Erik Hauge Strømner, som de fra Oslo, profesjonelle operamusikere som kommer, for de tenkte at det kan også være en fin kontrast. Ja, og så 17. selvfølgelig, jeg nå hoppet jeg rett over til 24. men 17. juli så det Johan Berggren fra Lillehammer, en vise sanger som veldig, veldig dyktig. Og så har vi den 31. juli Roger Gräsberg Band.
0: Og dette lille eventyret I Esos

0: gjester på tvers, og ikke minst litt ansatte på tvers?
1: Absolutt. Vi vil jo gjerne at dette skal være en plass for alle. For lokale, for gjester, for dem som kjører forbi. Og så blir det naturlig da at de kan også bruke de flinke ansatte de har i PAN til å jobbe litt grann her i kaféen også.
0: Og nå det da som sagt en ny sesong. Hvilke erfaringer gjorde du det i fjor som du tar med deg inn i år?
1: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting, ny drikk. Altså, vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime

0: granatäpple till 29,90 plus pant. Vi Kiwi ger oss aldrig på pris.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. For vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Bynes I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet rykket I ettermiddag ut etter melding om en ulykke I Elverum, der en låvebru hadde kollapset I forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebilde. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa I Hamar. På grunn av uværet som meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause I programmet på ettermiddagen når lyn og torden ventet, det skriver Mitt Hamar I dag.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og tillelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det også skya eller delvis skya, stort sett opphold og tillelt pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt om ettermiddagen. Uendrede temperaturer sånn omtrent 24 grader på det meste I morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: vi veiver skjerfe over huet her og har VM-stemning I studio.
1: Ja da, vi har jo det, for det gøy med fotball-VM for veldig mange. De som ikke liker det, de ser vel på noe annet, men vi gleder oss til mandag. Eller det blir jo tirsdag faktisk da, natt til tirsdag, så spilles det neste kamp for Norge da. Og det har det jo vært litt forvirring rundt, for det har alltid vært sagt sanklangsaften, og det det jo. Det den 23. Juni, men natt. Til sanklangsaften får vi si at kampen spilles da. Og det vil jo si at hvis du skal være oppe hele natta og se Norge-Senegal natt til tirsdag, så skal du feire sankthans tirsdag kveld med bål og stemning, så kan det bli et par netter der med litt lite søvn altså.
0: Vi litt grann utenfor vanlig rytme.
1: Ja, godt det på det lyseste og fineste nå om dagen, så det litt lettere å takle netter med sankthansfeiring og VM-fotball til uka også. Vi skal bli med deg helt fram til 18 denne ettermiddagen. Ta deg inn I helgen med god fredagsunderholdning. Den her for eksempel.
0: No doubts og don't speak.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses! Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Underholdningsguiden. Det er mye som skjer i helga med sankthans på kirkenær, Kongsvingerdager og Skarnesdager. Skarnesdagene de går over to dager med brufrokost i morgen lørdag med aktiviteter og gode tilbud, i tillegg til Tour of Norway for Kids og det helt nye sentrumsløpet på Skarnes. I Herdalsparken i Kongsvinger så kan du oppleve hitparaden 2026 i kveld. Klokka 19 begynner det. I morgen lørdag så er det plantesalg og kunstutstilling i Spiksetsvingen 30 i Sørådal fra klokka 12 til 16. Ånderud Planteskole selger planter, og i Veslestua på Spikset så blir det kunstutstilling med akvareller av Lene Myhre, fotografier av Bjørg Hauger og smykker fra Kobber og Sølvglede KGS. Det er Kremmertorg på Rådhusplassen i Kongsvinger i morgen fra 10 til 16 i anledning Kongsvingerdagene. Det er barneløp med rebus klokka 11, og så er det sentrumsgateløpet som går klokka 12 i Kongsvinger i morgen. Lørdag arrangeres også Knapperdagen i Nord-Odal fra 10 til 16. Det er brosteinsball fra klokka 20.30 i morgen.

0: Vi skal på kino, og ukas store premiere her I innlandet jo animasjonsfilmen Toy Story 5. Og denne gang så det leker mot teknologi, for Buzz og Woody og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, som et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi? Ganske aktuelt tema I Toy Story 5 altså om skjermtid I stedet for lek ute for eksempel.
1: Og tusen takk!
2: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse! Ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
1: Ok.
5: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
1: Ja vel.
5: Du hører jo ikke på meg.
1: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
2: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
1: Så på spansk.
6: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Toy Story 5, altså Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Rena... Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til både Tynset, Vinstra og Otta på søndag. Også premiere I dag på en ny film om Robin Hood. The Death of Robin Hood titelen, og Hugh Jackman spiller hovedrollen. I denne filmen så treffer vi en godt voksen Robin Hood som har levd et brutalt liv, fylt med kriminalitet, vold og drap, og han tynget av sine synder, men så får han tilbud om en sjanse til frelse.
7: Can you make for me?
8: I'm gonna make you a bow. All right.
7: I help those who come to this island. And people change their course.
8: I've killed so many, I could not give you a count.
0: Action-eventyret The Death of Robin Hood med Hugh Jackman altså Norges premiere I dag. I innlandet kan du se filmen på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Det 19. juni, og I USA så kalles dagen for Juneteenth, og markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni 1865. Det ble først en offisiell høytidsdag fra 2021, altså. Av andre begivenheter fra historien så ble Molde fotballklubb stiftet på dagens dato I 1911. Jo, for her kommer Molde, og Molde, her kommer vi. 1970 ble naturvernloven vedtatt av Stortinget. Tegneseriestrippen Puser, eller Garfield som den heter originalt, debuterte I 41 amerikanske aviser på dagens dato I 1978, og I 1996 ble verdens største gassfelt, Trollfeltet, offisielt åpnet. Og så giftet kronprinsesse Victoria Sverre seg med Daniel Westling I 2010.
1: Ni nu mann og hustru. Må Herren vara med er og leda er I sin sanning.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det også skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og til helt pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt om ettermiddagen. Uendrede temperaturer sånn omtrent 24 grader på det meste i morgen.
2: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi geografi på timeplanen. Fortsett med det I dag, Göran.
2: Ja da, vi lærer oss blant annet å sette ting litt I perspektiv. Forrige gang så snakket vi at det gikk 52 San Marinoer inn I Rendalen kommune. Sier litt om hvor stor Rendalen kommune og hvor lite San Marino selvfølgelig, men Rendalen den største kommunen I innlandet. Og jeg har regnet litt mer på det. Inn I Rendalen så går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av de minste innlandskommunene inn I Rendalen.
1: Ja.
2: Så både Vestre Toten, Hamar, Løten, Etnedal og Vestre Slidre I Valdres, Lillehammer, Norodal og nesten hele Sørodal kan du stappe inn I Rendalen også.
1: Ja, da blir det mye folk I Rendalen.
2: Da blir det mye folk I Rendalen, for vi var vel inne på at det var cirka 1750 der per nå. Hadde blitt noen titusener mer hvis vi hadde gjort det sånn. Dette selvfølgelig bare et tankespill. Ellers det jo litt morsomt når jeg drev og researchet her, for Hamar jo den nest minste kommunen som det nå, med 350 kvadratkilometer. Men de fleste har jo fått med seg at I 1992 så ble jo Hamar slått sammen med det som heter Vang kommune før. Også litt av Ringsaker, litt av Furnes der. Og dermed så ble Hamar da 350 kvadratkilometer, men før 1992 så var Hamar bare 18 kvadratkilometer.
1: En liten prikk?
2: En liten prikk på kartet, men med mange tusen innbyggere, og hadde Hamar vært så lite som det var før 1992, før kommunesammenslåingen, så hadde det gått 176,5 Hamar kommune inn I Rendalen kommune. Men ja, lite tankespill der, og viser forskjellen på kommunestørrelser I innlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt I Innlandet.
1: Og dagens runder starter vi med folk som flytter hemmat til Innlandet, det liker vi.
2: Ja da, for nå har Maria Christopoulos tatt over som daglig leder for Bennett Elverum Reisebyrå. Hun hadde sett for seg flyttet tilbake til Elverum en dag, Maria, men det var ikke planlagt at det skulle skje akkurat nå.
3: Elverum har jo alltid vært et sted jeg ser for meg at jeg kommer tilbake til, men så det jo aldri det rette tidspunktet. Og så dukket det her opp, og så tenkte jeg, det her kanskje et tegn, eller det her et tegn. Så jeg bestemte meg for å ta sjansen og prøve noe nytt innenfor reiseliv da, som jeg har jobbet innen I mange år.
2: Maria ikke den eneste som kommer til Elverum, det også Henrik Ibsen. Ja da, for det det han heter, Elverum håndballs nye keeper, som gleder seg til sesongstart. Han kommer fra 2 år I Bergen håndball, og gleder seg til å vise seg fram foran Elverum-publikummet I Terningen Arena neste sesong.
4: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
5: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
4: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det har blitt et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
2: Vi prøvde å finne ut om han I slekt med selve Henrik Ibsen, denne Henrik Ibsen I Elverum håndball, men det var ikke noe sånn direkte slektskap og litt mer sånn tilfeldig at han har det navnet, men veldig kult da.
1: Ja, ja, Henrik Ibsen til Elverum håndball som keeper. Vi gleder oss til en ny sesong I september.
2: Så skal det handle litt om sommeraktiviteter. I dag åpner barnas tursommer på Dovre. 5 turmål, 5 bokstaver som vil gi premie til alle som gjennomfører innen slutten på august. Linda Alene Vedø I Dovre idrettslag sier de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I kommunen.
6: Barnas tursommer det en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at vi ser... Mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte jeg å logge noe eget for barna. Det 5 turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen på Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
2: Fra Gudbrandsdalen til Solør, for I morgen så åpner Søstuen 2280 dørene for en ny sommersesong. Dette jo en gammel tømmerbygning I Gjesåsen som har blitt til kafé og konsertsted. Det blir konserter hver fredag I juli, og Kristine Mowinkel, hun satser videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjesåssjøens bredde.
7: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting. Ny drikke, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.

0: Besök oss därför under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Ja, da vi sitter og koser oss her I studio med litt brus faktisk, som jeg har fått av sjefen, vindu åpent, t-skjorte på, varmt ute, deilig sommervær. Og så skal det bli varmt I morgen også, men det noen gule farevarsler som dukker opp rundt omkring I innlandet I morgen altså, I forbindelse med at det kommer inn et ganske kraftig regnvær med lyn og torden over store deler av innlandet litt ut på ettermiddagen I morgen.
1: Heftige saker ser det ut som.
0: Heftige saker. Jeg ser blant annet at Hamar kommune, som skal åpne Mjøsfronten I morgen, så stort utområde på Hamar ved Mjøsa, de flytter litt på programmet, lager en sånn pause rett og slett på et par timer, da uværet får gjort fra seg, og så fortsetter man feiringa og åpninga utover kvelden. Så det en variant da, jobbe rundt været som kommer inn I morgen. Vi skal ha nyheter etter den her.

0: En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet rykket I ettermiddag ut etter melding om en ulykke I Elverum, der en låvebru hadde kollapset I forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebilde. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havnet på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førekortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa I Hamar. På grunn av uværet som meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause I programmet på ettermiddagen når lyn og torden ventet, det skriver Mitt Hamar I dag.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får oppholdet til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det også skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdet til helt pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt om ettermiddagen. Uendrede temperaturer sånn omtrent 24 grader på det meste I morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: populær kar I sommer, Alex Warren. Dette var Passenger.
1: En kar som populær I sommer jo Erling Braut Haaland, og han har navnedag I dag, sammen med alle andre som heter Erling eller Elling. Tipper han tar en pause I VM-forberedelsene bort I USA og spanderer kaka på resten av gjengen.
0: Ja, ja, ja.
1: Braut Haaland.
0: Kjører på. Ja.
1: Det altså natt til sangklangsaften, natt til tirsdag, at det skal spilles mot Senegal klokka to på natta. I dag det bursdagen til dansbane dronning Anne Nørsti fra Alvdal, bor på Hedmarken, 49 år I dag. Bjørn Dæhlie ble født på denne dato I 1967 på sykehuset I Elverum. Han bodde der et par år siden foreldrene hans var lærere I Elverum før han flyttet til Nannestad. 59 år blir altså Dæhlie. Og Silje Nergård, internasjonalt anerkjent vokalist og låtskriver fra Hamar, har rundt tall I dag. 60 år. VG-liste skattekiste kommer din vei om noen minutter. Vi skal mimre litt musikalsk her I ettermiddagssendingen ganske snart.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempack boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Underholdningsguiden. Det mye som skjer I helga med Santans på kirkenær, Kongsingerdager og Skarnesdager. Skarnesdagene de går over 2 dager med brufrokost I morgen lørdag med aktiviteter og gode tilbud, I tillegg til Tour of Norway for Kids og det helt nye sentrumsløpet på Skarnes. I Herdalsparken I Kongsinger så kan du oppleve hitparaden 2026 I kveld, klokka 19 begynner det. I morgen lørdag så det plantesalg og kunstutstilling I Spiksettsvingen 30 I Sørådal fra klokka 12 til 16. Ånderud planteskole selger planter, og I Veslestua på Spiksett så blir det kunstutstilling med akvareller av Lene Myhre, fotografier av Bjørg Hauger og smykker I fra kobber og sølvglede KGS. Det Kremertorg på Rådhusplassen I Kongsinger I morgen fra 10 til 16 I anledning Kongsingerdagene. Det barneløp med rebus klokka 11, og så det sentrumsgateløpet som går klokka 12 I Kongsinger I morgen. Lørdag arrangeres også Knapperdagen I Nord-Odal fra 10 til 16. Det brosteinsball fra klokka 20.30 I morgen.

0: The Weeknd gir oss herlig sommerfeeling in your eyes.
1: Ja, nå blir det sommerfeeling fra en god del år tilbake I tid, for det klart for vår VG-liste skattekiste. Hver fredag ettermiddag så har vi plukket et år I musikhistorien, reiser tilbake og ser hvilke låter som var på topp I Norge på den datoen her da, I dette tilfellet 19. Juni, dette aktuelle året. Og vi starter alltid da med en liten gjettekonkurranse. Du som hører på kan prøve å gjette hvilket år vi snakker om denne uka. Det var det året den australske gruppa Mental as Anything hadde en kjempehit verden over med Live It Up.

0: Veger i sin skattekiste på en fredag med filmmusikk.
1: Ja da, for dette var jo en låt som var å høre I den meget populære Crocodile Dundee-filmen, som var en kjempestor suksess I 1987, og det ukas år I Vegerliste skattekista. Mentless Anything heter den australske gruppa som fikk en stor hit på grunn av at låta var I filmen da, Live It Up. De startet allerede I 1977, den gruppa her, holder fortsatt gående av 50-årsjubileum neste år, men vi har vel ikke hørt noe særlig fra den gruppa annet enn den låten her da, fra Crocodile Dundee, men du verden for en one-hit wonder det da.
0: Kul film og kul musikk.
1: Ja da, herlig fredagsmusikk. Nummer tre på VG-lista I Norge for 39 år siden I dag, den 19. juni I 1987 altså. Ellers på topp 10 i Norge på denne datoen I 1987 så fant vi et norsk innslag, nemlig TNT, til og med en gitarrist fra Toten, Ronny Lietekerø, på en andreplass med 10,000 Lovers.

0: verdens beste gitarrister, Donny Lee Tekerø. Og det var jo store tider for melodiøs tungrock I 1987. Band som Bon Jovi og Europe og Return og, og TNT lå høyt oppe på hitlistene, både I Norge og andre steder. Den låta her, den vant både Spellemannspris I Norge og kom inn på Billboard-lista I USA. Riktig nok bare på en 100. Plass, men inne på topp 100 I hvert fall.
1: Det ikke mange som har klart.
0: Det må være veldig bra. Vi skal avslutte ukas VG-listeskattekiste med førsteplassen, og der finner vi en dame med en fantastisk stemme, Whitney Houston. Hun døde allerede I 2012, det 14 år siden hun gikk bort I en alder av 48 år. Levde jo etter hvert et hardt liv, men når hun slo igjen på 80-tallet, så var hun en ung sangfugl med en utrolig stemme som både var kjent for flotte ballader. På det første albumet hennes, som kom I 1985, så sang hun mye ballader. Det albumet het Whitney Houston, og så kom det en ny plate I 1987 da, som het Whitney. Ikke så fantasifulle titler, men det gjør noe nytt da. Og da hadde plateselskapet bestemt at Whitney Houston skulle være litt mer poppa, litt mer sånn låter med fart I. Og dermed så ble dette her en stor hit. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, nummer 1 på VG-lista I Norge

Meget hyggelig gjenhør med Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, både fordi det en fin fredagslåt å komme I helgestemning av, og fordi det var nummer 1 på VG-lista I Norge på akkurat den datoen her, 19. juni, tilbake I 1987, som var ukas år I VG-liste skattekista. Neste fredag reiser vi tilbake til et annet år I musikkhistorien, blir med oss også da.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det også skyet eller delvis skyet, stort sett opphold til helt pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt om ettermiddagen. Uendrede temperaturer sånn omtrent 24 grader på det meste i morgen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig, her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.

0: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
1: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
0: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå, hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
1: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
0: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud, altså, her så var det å spille Egon Olsen.
2: Nei, det artig det. Så det artig å, som Anneli sier, få deg til å være med og gjøre litt annet og være med og sette opp en sånn forestilling da.
0: Hva tenkte du da du først hørte Hesse Musical det skulle bli i år?
2: Nei, det fant seg at det kom til å bli artig da. Så det jo en fin, ja det en artig musical da, synes jeg. Eller forestilling.
0: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her i dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
3: Nei, det var, jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
0: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten i dette fantastiske rockerbandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
4: Det var artig. Det måtte lære meg sangen, da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
0: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
3: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så vi på skolen før vi begynte.
0: Du, Erik?
2: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det da.
0: Her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
2: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
0: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her er det som har vært artigst denne perioden her.
3: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så er det sosialt, og så har vi sluppet i timen og slikt, da. Det er jo litt artig.
0: Her er det du har lyst til å trekke frem, Selmi.
4: Sosialt.
0: Erik?
2: Ja, nei, det er jo mye sånn, artig å være med å øve og slippe å være med i timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien, og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende, hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadigvæk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Solør Morten!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
7: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om en ulykke i Elverum, der en låvebru hadde kollapset i forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebilde. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet og oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden i ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det er en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden er inne. Bjertnes har vært ordfører i Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket i Moelv i dag. Bilføreren uskadd, men han er sikta for å ha kjørt i påvirket tilstand, skriver politiet. Førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler i innlandet. I dag så var de på Furnes ungdomsskole i Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i innlandet er det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i innlandet er nå nesten 2 millioner kroner, og det er Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa i Hamar. På grunn av uværet som er meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause i programmet på ettermiddagen når lyn og torden er ventet, det skriver Mitt Hamar i dag.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det også skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og til helst pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt om ettermiddagen. Uendrede temperaturer sånn omtrent 24 grader på det meste i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Det er mai som on fire denne fredags ettermiddagen.
1: Ja, noen tusen barn og unge i innlandet som on fire i dag, og så tenker jeg det rart med det når skoleferien et faktum. Jeg merker jeg blir litt misunnelig på de som tar seg en 8-9 ukers ferie nå, men det helg for alle, og det blir en bra helg med mye som skjer i innlandet, også denne uka her altså.
0: Masse ting å finne på. Vi skal finne på ting en liten time til, frem til klokka 18. Rent musikalt så blir det blant annet Bryan Adams og Pet Shop Boys. Nå først The Cure på en fredag selvfølgelig.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
1: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Solør Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
11: Underholdningsguiden. Det mye som skjer i helga med samtans på Kirkenær, Kongsvingerdager og Skarnesdager. Skarnesdagene de går over 2 dager med brufrokost i morgen lørdag med aktiviteter og gode tilbud, i tillegg til Tour of Norway for Kids og det helt nye sentrumsløpet på Skarnes. I Herdalsparken i Kongsvinger så kan du oppleve hitparaden 2026 i kveld. Klokka 19 begynner det. I morgen lørdag så er det plantesalg og kunstutstilling i Spiksettsvingen 30 i Sørådal fra klokka 12 til 16. Ånderud Planteskole selger planter, og i Veslestua på Spiksett så blir det kunstutstilling med akvareller av Lene Myhre, fotografier av Bjørg Hauger og smykker ifra Kobber og Sølvglede KGS. Det Kremmertorg på Rådhusplassen i Kongsvinger i morgen fra 10 til 16 i anledning Kongsvingerdagene. Det barneløp med rebus klokka 11, og så det sentrumsgateløpet som går klokka 12 i Kongsvinger i morgen. Lørdag arrangeres også Knapperdagen i Nord-Odal fra 10 til 16. Det brosteinsball fra klokka 20.30 i morgen.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og dagens runter starter vi med folk som flytter hemmat til Innlandet, det liker vi.
2: Ja da, for nå har Maria Christofopoulos tatt over som daglig leder for Bennett Elverum Reisebyrå. Hun hadde sett for seg flyttet tilbake til Elverum en dag, Maria, men det var ikke planlagt at det skulle skje akkurat nå.
3: Elverum har jo alltid vært et sted jeg ser for meg at jeg kommer tilbake til, men så det jo aldri det rette tidspunktet. Og så dukket det her opp, og så tenkte jeg, det her kanskje et tegn, eller det her et tegn. Så jeg bestemte meg for å ta sjansen og prøve noe nytt innenfor reiseliv da, som jeg har jobbet innen I mange år.
2: Maria ikke den eneste som kommer til Elverum, det også Henrik Ibsen. Ja da, for det det han heter, Elverum håndballs nye keeper, som gleder seg til sesongstart. Han kommer fra 2 år I Bergen håndball, og gleder seg til å vise seg fram foran Elverum-publikummet I Terningen Arena neste sesong.
4: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
5: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
4: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne. Det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det har blitt et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
2: Vi prøvde å finne ut om han I slekt med selve Henrik Ibsen, denne Henrik Ibsen I Elverum håndball, men det var ikke noe sånn direkte slektskap og litt mer sånn tilfeldig at han har det navnet, men veldig kult da.
1: Ja, ja, Henrik Ibsen til Elverum håndball som keeper. Vi gleder oss til en ny sesong I september.
2: Så skal det handle litt om sommeraktiviteter. I dag åpner barnas tursommer på Dovre. 5 turmål, 5 bokstaver som vil gi premie til alle som gjennomfører innen slutten på august. Linda Alén Vedø I Dovre idrettslag sier de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I kommunen.
6: Barnas tursommer det en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at vi ser... Mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte jeg å logge noe eget for barna. Det 5 turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen på Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
2: Fra Gudbrandsdalen til Solør, for I morgen så åpner Søstuen 2280 dørene for en ny sommersesong. Dette jo en gammel tømmerbygning I Esåsen som har blitt til kafé og konsertsted. Det blir konserter hver fredag I juli, og Kristine Mowinkel, hun satser videre på kultur, mat og opplevelser ved Esåssjøens bredde.
7: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting. Ny drikke, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.

0: Vi skal på kino, og ukas store premiere her I innlandet jo animasjonsfilmen Toy Story 5. Og denne gang så det leker mot teknologi, for Buzz og Woody og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, som et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi? Ganske aktuelt tema I Toy Story 5, altså om skjermtid I stedet for lek ute, for eksempel.
1: Og tusen takk!
2: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse! Ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
1: Ok.
5: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
1: Ja vel.
5: Du hører jo ikke på meg.
1: Jeg lytter alltid. Bare hør.
2: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
1: Så på spansk.
6: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Toy Story 5, altså Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Rena... Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til både Tynset, Vinstra og Otta på søndag. Også premiere I dag på en ny film om Robin Hood. The Death of Robin Hood titelen, og Hugh Jackman spiller hovedrollen. I denne filmen så treffer vi en godt voksen Robin Hood som har levd et brutalt liv, fylt med kriminalitet, vold og drap, og han tynget av sine synder, men så får han tilbud om en sjanse til frelse.
7: Can you make for me?
8: I'm going to make your bow. All right.
7: I help those who come to this island. And people change their course.
8: I've killed so many I could not give you a count.
0: Action-eventyret The Death of Robin Hood med Hugh Jackman har altså Norges premiere I dag. I innlandet kan du se filmen på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får oppholdet til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag så blir det også skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdet til helt pent vær, men uttrykt for spredte regnbyger, spesielt om ettermiddagen. Uendrede temperaturer sånn omtrent 24 grader på det meste i morgen.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
4: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
9: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
10: Sikkert flere millioner.
9: Ja, eller kanskje milliarder.
10: Ja, sikkert.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: dette sak? Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi geografi på timeplanen. Fortsett med det I dag, Göran.
2: Ja da, vi lærer oss blant annet å sette ting litt I perspektiv. Forrige gang så snakket vi at det gikk 52 San Marinoer inn I Rendalen kommune. Sier litt om hvor stor Rendalen kommune og hvor lite San Marino selvfølgelig, men Rendalen den største kommunen I innlandet. Og jeg har regnet litt mer på det. Inn I Rendalen så går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av de minste innlandskommunene inn I Rendalen.
1: Ja.
2: Så både Vestre Toten, Hamar, Løten, Etnedal og Vestre Slidre I Valdres, Lillehammer, Nord-Odal og nesten hele Sør-Odal kan du stappe inn I Rendalen altså.
1: Ja, da blir det mye folk I Rendalen.
2: Da blir det mye folk I Rendalen, for vi var vel inne på at det var ca. 1750 der per nå. Hadde blitt noen titusener mer hvis vi hadde gjort det sånn. Dette selvfølgelig bare et tankespill. Ellers det jo litt morsomt når jeg drev og researchet her, for Hamar jo den nest minste kommunen som det nå, med 350 kvadratkilometer. Men de fleste har jo fått med seg at I 1992 så ble jo Hamar slått sammen med det som heter Vang kommune før. Også litt av Ringsaker, litt av Furnes der. Og dermed så ble Hamar da 350 kvadratkilometer, men før 1992 så var Hamar bare 18 kvadratkilometer.
1: En liten prikk?
2: En liten prikk på kartet, men med mange tusen innbyggere, og hadde Hamar vært så lite som det var før 1992, før kommunesammenslåinga, så hadde det gått 176,5 Hamar kommune inn I Rendalen kommune. Men ja, lite tankespill der, og viser forskjellen på kommunestørrelser I innlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Det 19. juni, og I USA så kalles dagen for Juneteenth, og markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni 1865. Det ble først en offisiell høytidsdag fra 2021, altså. Av andre begivenheter fra historien så ble Molde fotballklubb stiftet på dagens dato I 1911. Jo, for her kommer Molde, og Molde, her kommer vi. 1970 ble naturvernloven vedtatt av Stortinget. Tegneseriestrippen Puser, eller Garfield som den heter originalt, debuterte I 41 amerikanske aviser på dagens dato I 1978, og I 1996 ble verdens største gassfelt, Trollfeltet, offisielt åpnet. Og så giftet kronprinsesse Victoria Sverre seg med Daniel Westling I 2010.
1: Ni nu mann og hustru. Må Herren vara med er, og leda er I sin sanning.

Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal

0: sommeren klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på, og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Right Price Bryd, det er Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi har snart gjort unna vår 4 timers ettermiddagssending på en fredag.
1: Det har vi, det har vært koselig som alltid det, og nå håper vi du får en fin kveld videre. Kos deg med mer musikk her på Lokalradion, og så håper vi helgen blir bra. Det ligger jo til rette for det. Vi liksom inne I den lyseste, fineste perioden på året nå. Før sola snur på tirsdag, men det snakker vi ikke om nå. Nå sola oppe til nesten 11, vel?
0: Ja da, det klokka 22.52 I kveld at sola går ned. Opp igjen klokka 03.40 I natt.

0: drøye 19 timer med dagslys altså.
1: Det bare å nyte det, og det hjelper jo på da når vi skal se fotball natt til tirsdag Norge-Senegal at det lyst ute. For det hadde vært verre hvis det var midt på vinteren og det var mørkt og kaldt og stusselig. Man får liksom mer energi når sola skinner døgnet rundt nesten.
0: Nesten hele døgnet fint. Skal vi si takk for følge. Ha det.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
1: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig har gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Er du klar for sommerens store folkefest på Kirkenær? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til Kirkenær. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på Kirkenær. Vi ses!
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
3: Ja, wow!
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Ja, jeg og Chris, vi prøver fortsatt å komme oss etter den interessante fadesen av gjetning av spillmusikk her.
1: Ja, det var litt spesiell forrige uke. Forrige fredag, den var ikke særlig, særlig høy hatten etter den.
0: Nei, jeg var ikke
1: særlig. Det der skriket ditt, det...
0: jeg var ikke særlig god i halsen heller, når det er sagt. Tok jeg tid før stemmen var tilbake der han skulle være. Dere hører sikkert at jeg er litt rusten enda også. Spiller litt mye sånne rage-spill, og da blir det gjerne litt sånn, går litt utover stemmebåndet.
1: Ja, nei, for å si sånn, du skal være glad vi er alene her i studio.
0: Ja, jeg er veldig glad vi gjør
1: opptak. Hadde noen andre gjort opptak samtidig, så hadde de hørt i bakgrunnen.
0: Jeg er sikker, hvis vi hadde sittet her i vanlig arbeidstid, så tror jeg vi hadde fått hele redaksjonen her inn døra. Men i dag skal vi ikke ha noe quiz.
1: Nei, ikke i dag.
0: Men vi skal derimot gå gjennom, jeg vil jo kalle det showcase, state of play, sånne ting. Alle de kalle større firmaene, det er jo bare tre konsolfirmaer, sånn sett, hvis du skal putte det på spisen.
1: Antok.
0: Alle de tre har jo da...
1: Vist fram nye spill som skal komme og
0: løpe året. Vist fram ting og ting som skal komme.
1: Ja, ja.
0: Og jeg vil jo si det er veldig mye spennende.
1: Absolutt.
0: For de av dere som ikke har sett det, så skal vi gå gjennom, jeg vil si, høydepunktene da. I hvert fall for
1: Wardale. Det vi mener er høydepunktene av spill.
0: For Wardale, det er jo bare å google det, så kan du se hele greia, hele showcasen hvis du har lyst til det, for det ligger på YouTube, alle tre. På de respektive YouTube-sidene, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men vi kan begynne med Nintendo.
1: Ja, og jeg nevnte så vidt forrige uke da låta til det spillet her kom opp.
0: Ja, jeg begynte nesten å gråte da jeg så at det var offisielt, for dette har vært en ryktespinn i snart 5 år. Men
1: nå er det bekreftet.
0: Nå er det endelig bekreftet, og det virker som Nintendo vil gjøre litt alvor av det rundt 40-årsjubileet. Snakket om Zelda, og etter mitt syn, det er sikkert noen som er uenige med meg her, men etter mitt syn, det desidert beste Zelda-spillet i serien, Ocarina of Time, får en remake på Switch 2 med oppgradert grafikk. Jeg håper jo alt annet blir oppgradert også, så det ser veldig bra ut.
1: Ja, men det vil jeg tro, fordi det er et såpass høyt elsket spill.
0: Det jeg har sett av trailere, hvis de holder samme grafikken på alt, da gleder jeg meg veldig til å spille gjennom det igjen.
1: Ja.
0: Jeg spiller gjennom dette jevnlig. Skal ikke legge skjul på det. Jeg er tross alt favoritt Zelda-spillet mitt i serien, med, ja, jeg vil si Majora's Mask og Twilight Princess på 2. og 3. plass. Litt bytter litt på hverandre der, men jeg har ikke noe fast på de to. Og så kommer Wind Waker på 4. plass for min del. De eldre, jeg har ikke noe forhold til dem, så dessverre for meg så detter de lenger ned.
1: Ja. Men det nye da?
0: Jeg liker open worlden. Kan ikke fordra de alt for lette dungeonsa. Det har jeg et stort problem med. Det er ikke det jeg forbinder med Zelda.
1: Nei.
0: For jeg har vokst opp med Ocarina of Time og Majora's Mask, som faktisk hadde litt halvkomplekse templer.
1: Ja, skjønner.
0: Eller dungeons, som nå du endelig får oppleve i til og med oppgradert grafikk også. For jeg regner med at
1: jeg regner med at det er noen hjemme som kommer til å ha lyst på å kjøpe seg nye Zelda-spill, ja. Om ikke de gjør det, så kan jeg kjøpe meg det selv.
0: Det har i hvert fall vært en gjennomspilling etter mitt syn,
1: ja.
0: Jeg har jo spilt den gode gamle Clunky-utgaven, så jeg gleder meg til å se hva de har pusset opp her.
1: Ja, det blir spennende å se.
0: Kingdom Hearts kom med nytt spill, for de dere som elsker den serien.
1: Det er veldig mange. Det er et veldig stort spill.
0: Kingdom Hearts 4. Ingen offisiell utgivelsesdato enda, men sent 2026, tidlig 2027 i hvert fall. På det seneste.
1: Ja, det er for på vei.
0: Kingdom Hearts 1-3 kommer for øvrig til Switch 2, for de av dere som
1: har lyst på det,
0: vil ha samlinga der. Så er det en mulighet. Minecraft skal få en dedikert Switch 2-utgave.
1: Er vi overrasket?
0: Finns ikke overrasket i det hele tatt. Du har både Minecraft og så vidt jeg vet Skyrim og fikk vel en dedikert Switch 2-utgave. Så det spillet 20 år gammel nå.
1: Det to spill som
0: eller 15,
1: kom
0: eller 20, nei 15 år gammel.
1: Det to spill som kommer på alt. Det Minecraft og Skyrim.
0: Og så vil jeg nevne nå da FromSoft.
1: Ja.
0: De av dere som er litt inne i produsentverden og sånne ting. Dere kjenner jo igjen From sitt merkenavn fra en annen spillserie. Eller forhåpentligvis flere spillserier, men Sekiro, Dark Souls og Bloodborne. Nå får altså Nintendo sin første eksklusive Souls-like fra den desidert beste produsenten av Souls-like-spill.
1: Det blir jo spennende da, se hvordan de gjør det.
0: Det er et multiplayer-spill, at på del.
1: Ja.
0: Så jeg er veldig spent på om det bærer preg av bærer det mer preg av Sekiro, eller bærer det mer preg av Dark Souls. Men moro at det er multiplayer.
1: Absolutt.
0: Kult, da går det an å gjøre noe ut av det etterhvert.
1: Ja.
0: Det kunne jo vært artig. Star Fox Star Fox 64 får også en remaster eller remake, kall det hva du vil. Det de skriver remake, så da får jeg holde meg til det.
1: Ja.
0: Så to 64 originaler kommer altså ut i år.
1: To gamle klassikere.
0: Jeg husker jeg hadde mange timer på Star Fox 64 også, så jeg gleder meg faktisk til å spille det også.
1: Ja, men det skjønner jeg, så absolutt.
0: Så dette er faktisk året jeg kommer til å kjøpe meg mer Switch-spill enn noe annet.
1: Dette her er jo ikke noe med dette. Det er litt sånn som jeg gleder meg til remaken av Assassin's Creed Black Flag som skal komme nå i år.
0: Ja, men det har forhåndsbestilt alt, så ja.
1: Ja.
0: Det gleder jeg meg til. Men en annen ting som ikke står på lista her da, men som ble nevnt på de egne direkt, Pokemon Direct.
1: Ja.
0: Det er jo Pokemon Winds and Waves som kommer ut neste år.
1: Ja, det
0: er mest sannsynlig hvis de skal ha samme utgivelsesvindu, så er det november. En stand mellom oktober og november.
1: Ja.
0: Bruker å være utgivelsesvindu, for de vil gjerne pushe det ut mot jul. Tjener mest mulig penger.
1: Of course.
0: Men jeg føler det liksom Nintendo Switch Sports Resort. Så det kommer et nytt Nintendo Switch Sports spill.
1: Ja.
0: For de dere som vil røre litt på den blytunge sisten.
1: Ja, det er greit å røre litt på seg.
0: Ja, jeg spilte volleyball i den andre. Jeg har aldri vært så varm. Jeg og nevøen min, vi hadde spilt volleyball der.
1: Ja, det er gøy da.
0: Høy puls og egentlig mye fin trening for den dagen selv. Hvis du ikke er typen å gå på treningssenter eller noe sånt. Ikke at jeg mener det skal erstatte kosthold og trening, men
1: nei, men
0: det er et fint alternativ for å røre litt på det.
1: En alternativ trening som du kan gjøre hjemme, så er sånn type, du har jo andre typer treningsspill.
0: Ja, absolutt. Dance Dance Revolution er det jo, du har, ja, nå har du ikke det Wii Fit da, det finnes jo ikke lenger, men du får det jo til Wii.
1: Ja.
0: Det var jo eksistert jo en periode. Men nå skal vi ha en liten pause og litt reklame og litt sånn forskjellig. Og så tenkte vi, titter vi innom Xbox.
1: Se hva spennende de kommer med.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Ja, men nå har vi hatt en liten beinstrekk, pause. Og vi tenkte vi skulle fordype oss litt I Xbox slash PC, for hva kan du si da, for det krysser jo over I hverandre
1: nå. Det jo Microsoft.
0: Du får jo alle Xbox-spillene på PC hvis du har Game Pass.
1: Ja.
0: Så vi kan jo bare si Microsoft strengt at...
1: Egentlig.
0: Vi kan jo begynne med Gears of War. Det jo godt å være litt 10 år siden sist det kom et spill der, om ikke det 15 år.
1: Ja, det jeg ikke sikker på, men
0: det en god del år siden. Det kommer et nytt nå som heter E-Day, eller Emergence Day, som det heter fullt ut. Veldig mye skytespill på lista her.
1: Det det så absolutt. Neste på lista Call of Duty Modern Warfare 4.
0: Så dere COD-fans, dere får jo enda litt. Det jo Activision og Blizzard. Det jo de som driver med det.
1: Ja.
0: Nå om dagen. Altså, nå jeg vel strengt at Microsoft Blizzard da. det strengt at Microsoft alt sammen.
1: Ja.
0: Halo kommer med nytt spill. Campaign Evolved. Metro kommer med Metro 2039. Jeg måtte bare se hva du stod der. 2039.
1: Men det spillet som kommer, står etter der.
0: Det kommer jeg til å kjøpe meg til PlayStation, for det vet jeg kommer ut til alle konsoler etter hvert. Men det spørs om ikke jeg ryker på PC-en etter, bare for å ha det der også.
1: Vi snakker om Fable.
0: Fable, det jo en... dette her det ikke et nytt spill. Det remasteren av originalen, med alle delser, så vidt jeg forstod. Hvor du går opp mot Jack of Blades, vel den hovedprotagonisten der, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja. God stund siden jeg har spilt I Fable 1.
1: Ja, jeg husker du og jeg satt og dro hjem til deg etter skolen og spilte Fable.
0: Så det en stund siden. Men det veldig moro å se at det tydeligvis året for klassikere.
1: Ja, absolutt. Det litt sånn,
0: det virker sånn.
1: Det litt gøy. Ja.
0: Det kommer tydelig fram litt lenger ned på lista.
1: Det gøy å komme tilbake igjen til.
0: Ja, absolutt.
1: Men I oppgradert grafikk.
0: Absolutt, absolutt. Så den yngre og nyere generasjonen også får oppleve det.
1: Absolutt.
0: For det gud nå vet hvor mye skit jeg får av neven min, blant annet etter Oda, og dårlig grafikk.
1: Grafikk ikke alt.
0: Det en diskusjon for et annet program, men
1: ja,
0: vi har en spørreundersøkelse gående, så hvis dere har lyst til å svare på den. De av dere som på Discorden til Chris, blant annet. Hvis ikke så kan dere slenge inn en kommentar på
1: Facebook
0: også. Ja. Det kommer en post der fortløpende som dere kan svare på. Neste på lista Minecraft Dungeons 2. Det jo han Diablo-esk bare I Minecraft.
1: Ja.
0: Spilte aldri eneren.
1: Jeg har prøvd litt sammen med guttungen, og det
0: så som så.
1: Det så som så. Men så
0: det en Diablo-klone, bare barnevennlig.
1: Ja. Bokstavelig talt.
0: Det jo det der. Så kommer vi til jeg tar en til for å ta en liten pause. Senua. De av dere som har følt Senua's Sacrifice og den nye Senua 2 som kom ut nå nylig. Du spiller jo som en schizofren viking, så hvis du har headset på når du spiller, så hører du hvordan hun tenker, for du hører stemmen hennes inn I huet.
1: Ja.
0: For hun hører 3 eller 4 stemmer samtidig. Gjerne mens du slåss da, så det kan bli litt forstyrrende innimellom.
1: Ja, det ser jeg.
0: Veldig fascinerende spill da, for det viser veldig godt hvordan en, altså på en løs måte, hvordan en schizofren person tenker da.
1: Ja.
0: Eller hvordan en person har det I huet.
1: Skjønner.
0: Men nå
1: tar vi en interessant måte å spille på I hvert fall.
0: Absolutt. Vi tar en bit litt av pause. Vi har mer å by på fra Xbox, men
1: straks tilbake.

0: Da har vi hatt en liten musikkpause, så vi skal gå gjennom et par spill til før vi hopper over til PlayStation. Nå har jeg litt å by på dem også, men...
1: Ja, det kan starte med State of Decay 3 kommer.
0: Kommer det en 3 her nå? Jeg synes ikke det er lenge siden 1 er kommet, men det er vel snart 15 år siden, tenker jeg. Det er han der tida flyr.
1: Jeg vet i hvert fall at det er noen i chatten på streamen som venter veldig på at den skal komme.
0: Ja, det er jo han zombie survival base building type greie, så vidt jeg husker. Det har sikkert fått en del oppgraderinger så jeg spilte det.
1: Sikkert.
0: Så kommer vi til Resonance, Plague Tale. Spill nummer 3 i serien. Det er vel da konklusjonen på serien, regner jeg med.
1: Kanskje.
0: De pratet på at det skulle være en trilogi, så jeg regner med det.
1: Ja.
0: Vi får se. Det kan jo hende de lager flere også, men fantastiske spill. Satt i svartedauens tid i Frankrike.
1: Interessant.
0: Hvor du faktisk må bruke ild for å komme deg rundt. Det hever med rotter og sånne ting.
1: Ja.
0: Veldig sånn, litt sånn plattformspill, samt action, samt stealth. Faktisk, du kan gå frem som en ren stealth-spiller.
1: Ja, artig.
0: Spyro kommer med nytt spill.
1: Yay, Spyro!
0: Det gledes, for det er gruelig mange år siden. Vi fikk jo den triple remaken her for ikke så lenge siden.
1: Men det var en remake.
0: Det er 6 år siden, pluss en stand. Men det er jo remake av de gamle.
1: Ja.
0: Så helt nytt Spyro-spill altså på vei.
1: Det er spennende.
0: Det gledes. Persona, der har vi Persona 4 og Persona 6. Altså Persona 4 blir jo en remake, litt opppussing av grafikk og litt tjohei. Persona 6 blir jo spredt nytt.
1: Ja.
0: Så til Persona-fansen der ute, så kommer det mye snadder til dere også.
1: Ja, og har du lyst til å være en gal taxichauffør, så kommer Crazy Taxi ut med nytt spill.
0: Det er lenge siden. Sist jeg husker Crazy Taxi, det var PlayStation 2.
1: Ja.
0: Det
1: er noen år siden.
0: 26 år siden, ja.
1: Jeg skal ikke si sikkert, jeg har ikke søkt opp, jeg bare...
0: Det er da PlayStation kom ut, i alle fall. PlayStation 2 kom ut, cirka. Det var rundt 2000. Sånn pluss minus. 2000-2001, så det er 20 pluss år gammelt i hvert fall, det skal jeg tørre å si. Nytt Castlevania-spill også, se. Så jeg vil si Xbox har veldig mye å by på.
1: Ja, absolutt.
0: Overraskende mye, synes jeg, egentlig. Og jeg vil si nesten med sikkerhet at alle disse her kommer ut i løpet av 2026. Ellers så kommer de hit til i 2027.
1: Men det er i hvert fall spill som
0: de har åpnet for at alle skal prøve å komme ut i løpet av 2026 da.
1: Så krysser jeg fingrene for deg og håper det.
0: Jeg ser ut som jeg får en veldig travel høst igjen.
1: Som du ikke har nok fra før da.
0: Men nå tar vi en liten sånn pause med litt reklame og litt sånn kos, så kommer vi tilbake med hva PlayStation har å by på.
1: Det blir spennende å se det.
0: Absolutt, vi er straks tilbake.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret er den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
5: Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.

0: Da har vi hatt litt reklame, liten beinstrek, hentet oss litt kakao og kaffe for å fungere litt bedre.
1: Drikke meg til?
0: Ja.
1: Blir så tørre i kjeften av å prate så mye, vet du.
0: Ja, kakla går jo. Han gjør jo det. Men nå skal vi da inn i Japans andre store franchise. Nintendo jo en av dem, men nå stikker vi jo inn om PlayStation. Sony. Eller Sony. Kommer det jo den der som vi kan jo starte med den som litt sånn kontrovers.
1: God of War.
0: God of War Luffy. Hvor du spiller som
1: Luffy?
0: Nei, ikke han. Du spiller som kona til Kratos fra God of War, nye God of War-serien da. Jeg får være spesifikt der, for han hadde jo kone i originalen også, men dette jo fra de nye.
1: Ja.
0: Den har jo blitt møtt med litt kontrovers på grunn av at
1: det er kvinnelig hoved.
0: Nei, det er ikke det problemet. De har ikke noe problem med at det er kvinnelig hovedperson. Det var at det var en middelalderende dame og ikke en ung og pen dame.
1: Problemet er hva?
0: Folk henger seg opp i det.
1: Ja, ja.
0: For det var vel det uttrykket som kom ut etter. Hvem vil spille som en middelalderende dame? Har du spilt Tomb Raider? Så sist jeg sjekket så er Lara Croft rundt 40. Altså ikke i de første spillene da, men i de siste spillene så er jeg 35-40.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke. Der er det jo. Det er for øvrig verdt å nevne at Jack Quaid fra The Boys.
1: Ja.
0: Han har en voice acting gig der. Han spiller en gelékube. Det gikk han ut og var veldig stolt over at han har fått vært med på det.
1: Det er kult.
0: Så følg nøye med når de av dere som spiller gjennom God of War. Jeg kommer garantert til å gjøre det. Jeg elsker de spillene.
1: Og neste spill på lista, det er faktisk et spill om en av mine favoritthelter.
0: Ja.
1: Jeg elsker Wolverine. Jeg digger holdningen, drakta, liksom hele Logan.
0: Ja, han er jo en herlig karakter. Banner, ferdig kjeften. Altså han er jo den der typ nesten sånn anti-helt.
1: Hvis dere har sett serien The Boys, han kunne ha gått rett inn der, han og Deadpool.
0: Ja. Altså, og en av de tingene som gleder meg stort over dette her da, det er jo at Marvel's Wolverine er de samme folk som har laget Spider-Man 1 og 2.
1: Ja.
0: Så jeg håper på samme kvaliteten som det var i de to Spider-Man-spillene, eller tre da, hvis du teller med Miles Morales også.
1: Ja.
0: Det var en sånn der bridge mellom 1 og 2 for de dere som har interesse av det. Men jeg tenkte i hovedsakelig på 1 og 2 da. Nå prater jeg meg litt bort igjen. Until Dawn 2, når jeg prater om Tore. De av dere som har spilt Until Dawn 1, nå kommer det en ny en, hvor du er på en spiller som en gruppe spøkelsesjegere på en tropisk øy.
1: Jeg skal si deg en ting, hadde jeg kunnet lage navn på karakterer og kalt den ene team, jeg hadde sørget for at det var den første jeg røyket hver eneste gang hvis jeg var irritert på den.
0: Jeg hadde antagelig vært den halvirriterende, sånn der oversmarte protagonisten en eller annen stander. Jeg vet hvordan dette er. Hvis jeg hadde noen hadde laget et spill basert på meg, den der del og sånn comedic relief.
1: Det er i hvert fall, for de som ikke vet, og det er sånn at alle valg du har har en konsekvens.
0: Ja, så du kan komme gjennom spillet med alle i livet, ingen i livet, en eller to i livet, den kommer litt an.
1: Ja.
0: Anbefaler å teste Until Dawn, den originale, eller remaken, for de av dere som foretrekker det, eller Dark Pictures-serien. Samme prinsippet, bare at det der er en lang følgetong.
1: Ja.
0: Nå, videre.
1: Neste spill er Stuntman Hollywood. Da skal du kunne leve deg inn i rollen som en stuntman i Hollywood og gjøre masse forskjellige, ja, sånn det sier seg, stunts.
0: Ja, utenfor det jeg har lest så skal du tydeligvis gjøre film- og tv-sekvenser fra Tilbake til fremtiden, Knight Rider blant annet har de lagt inn her, og andre overraskelser.
1: Så noen kjente serier og filmer da?
0: Kjente serier og filmer. Tomb Raider Legacy of Atlantis får en remake. Det er jo et heller eldre spill. Jeg vet det er jo de første som har gitt ut, tror jeg, foruten om Tomb Raider 1 og 2.
1: Ja.
0: Så det gledes.
1: Det er et annet spill som kommer.
0: Ja, det er jo en spillkarakter vi faktisk ikke har sett på lenge dette også.
1: Ja, det også. Rayman.
0: Rayman Legends Retold. Så det er vel en remaster av Legends-spiller enn hjemme.
1: Mest sannsynlig.
0: Har jeg en snikende med mistanke.
1: Men Rayman er en artig karakter, så det er liksom gøy at han kommer tilbake.
0: Hyggelig å se at Ubisoft gjør noe annet enn Assassin's Creed.
1: Ja.
0: Selv om Assassin's Creed, om dog spillet er bra, så jeg savner det gamle Assassin's Creed opp til Black Flag.
1: Ja.
0: Det var vel egentlig det vi hadde. Et til forresten, Silent Hill Townfall. Det kommer nytt Silent Hill spill i september.
1: Spennende. Så det er noe for grøssefansen å glede seg til.
0: Ja, og en annen ting som PlayStation-entusiaster kan glede seg over også, som Xbox og PC har hatt tilgang til en stund, Dune Awakening.
1: Ja.
0: Grunnen til at vi nevner det er jo rett og slett fordi at en av produsentene er norske.
1: Mm.
0: En av hovedprodusentene. Så vi føler at det er litt verdt frem å dra frem i lyset da.
1: Må dra frem da, det er snakk om Norge.
0: Vi offrer alt. Alt for Norge. Nei, en siste ting jeg vil nevne før vi tar litt av pause og litt sånn catch up med hva vi venter mest på selv. Barnshow the Chef, de av dere som har spilt Dave the Diver, kjenner igjen den halvsure sushi-kokken som du jobber sammen med i det spillet. Her får du altså prequelen og forhistorien hans i et eget spill.
1: Det er kult.
0: Så det synes jeg faktisk er jævla kult at de legger opp til. Men ja. Da tar vi en bittelite pause, og så er vi straks tilbake med siste rest.

0: Da har vi jo gått igjennom Nintendo, Xbox / Microsoft
1: og PlayStation.
0: Og PlayStation
1: mye spennende.
0: Veldig, veldig mye spennende. Og som jeg nevnte tidligere, det er tydeligvis året for remakes,
1: ja.
0: Og remaster.
1: Og jeg vil nå si at jeg kan gjette hvilke spill du gleder deg aller mest til. Og det er Rayman.
0: Ser du det?
1: Neida, Zelda Ocarina of Time.
0: Ja, siden Pokémon ikke kommer ut før i 2027, så ja, da kommer Zelda øverst på lista.
1: Ja, og den ser jeg.
0: Det er jo et spill jeg har vokst opp med og har elsket siden det kom ut i 1998. Ja. Hvis ikke jeg husker helt feil, sånn pluss minus et år. Men det er et spill jeg alltid har elsket å spille gjennom og prøver å spille gjennom en gang i året, i hvert fall. Nå blir det en ekstra unnskyldning for å spille gjennom det en gang til.
1: Og en gang til, og en til, og en til.
0: Og så håper jeg for Guds skyld at salget og mottagelsen blir så bra, så de remasterer Majora's Mask, som komisk nok ble laget i løpet av 8 måneder etter at Ocarina of Time kom ut. Det ble laget på 8 måneder.
1: Oi.
0: Jeg er klassifisert som et av de beste Zelda-spillene det også,
1: ja.
0: Så jeg håper de remasterer det også.
1: Det eneste jeg håper er at de beholder alt måte som det var.
0: Jeg håper de beholder det sånn som det skal være. Det virker som de har fått inn litt voice acting og sånn. Det kan bli spennende. Jeg håper ikke de ødelegger det med det.
1: Nei.
0: Men jeg tar gjerne imot voice acting på enkelte ting og sånn. Det er helt greit. Gjerne som voice over og slik. Helt kurant. Men det gleder jeg meg til. Fable, Spyro, Plague, Plague Tale, Senua. Jeg har mange jeg gleder meg til, men Ocarina of Time er min nummer 1 for i år.
1: Ja.
0: Og du?
1: Sånn som, jeg er jo ikke den største single player gameren.
0: Nei, det vet jeg.
1: Sånn sett
0: Duskblod så venter jeg på. Det holdt jeg på å glemme, ja. Men ja.
1: Det er sånn som, hvis jeg skulle ha svart noe der, så er det vel egentlig Fable og Spyro. Er vel egentlig de to.
0: Ja, Rayman også, eller noe du har drivet med?
1: Eller? Jeg drev jo, hadde jo et par av spillene på PlayStation 1 og spilt igjennom.

0: treeren,
1: hvis jeg skulle ha tatt et annet spill, nå tror jeg, vet ikke om det kommer til alle, om det er bare PlayStation Exclusive, så er det der faktisk Hollywood Stuntman.
0: Nei, jeg mistenker at det kommer til alt.
1: Det tror jeg, jeg synes kunne vært litt artig.
0: Ja, det er sånn, det er de greier, sånn din greie sak.
1: Ja.
0: Absolutt. Men er det noe, hvilke spill gleder dere til, kjære lyttere? Legg gjerne en kommentar på Facebook nå.
1: Absolutt, gjør det.
0: Fullt mulig at vi legger ut en post om det, og, hvis jeg husker på det, og hvis Chris minner meg på det, for ja, ja. Kjenner jeg meg selv rett, så kommer jeg til å glemme så fort jeg går ut døra her.
1: Fort mulig. Men med det så takker vi for oss, og ønsker dere en riktig god helg, så høres vi igjen neste uke.

0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
5: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeidet.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no. We
5: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Soler Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet for Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Sjå med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
7: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!

Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: real good!
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

21. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.
1: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moro? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparebank sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kald i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: shoes.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.